poletni dan. Po senu je dišalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana, ampak ona je sama.

sedel in tako postajalo je vedno bolj toplo. Bila je tako mlada in svobodnih nazorov, bilo jo se eno, kaj bo jutri tu moral. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne mudi, da je pred nama dol dan. Na koncu sem pustil, da se zgodi, kar si želim, se lavi. Sva šla na pot, kjer je tisoč rok.

temna noč, po cesti hodil sem sam. No ja priznam, čeprav me malo je sram, bil sem pijan. Za mano bil je res naporen dan, cevili smo ravno sredi pasini. Naenkrat sta pred mano se pojavila dva psa, en velik buldog in pa čisto mehna budica. Dejali boste kaj za vraga, skuški zdaj težim ljudje, ta buldog je zapel, bolj pa še budica za njim takole. In ona, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam, bam. In ona, bam, bam, bam, bam. Sem se zgrozil, zazijal, sem rekel, zdaj pa maš. Pa me šla je vroč, pa ti presneti glaš. Pa sem se stokrat rekel, ne topit, slabo boš končal. In zbog sem vedno vele miške jaz pričakoval. Vendar mi panika je kot Slovencu vedno tuja vlad. Sem hitro se pomiril in jo naškega srca sem del mrcine. Ne bom ostel na cesti, gremo k me na žur. Sem zabrinkl na kitalo, buldo predsojil je tudi takole.

0: Dobrodošli. To je jutro na Krki.
1: Sveže, doma in po svetu. To so novice s dolenjsko srcu. Radio Krka.
2: Faktor stabilnosti Slovenije. Našli človeške ostanke. Vreme sončno in vroče, danes do 33 stopinj. Lepo pozdravljeni, z vami sem Nuša Cerar. Gospodarstvo ostaja eden bistvenih faktorjev stabilnosti, ki Sloveniji omogoča še vedno relativno veliko blaginjo, je na forumu obrti in podjetništva poudaril premier Janez Janša. Zbranim je zagotovil, da nova vlada razume pomen predvidljivega in stabilnega poslovnega okolja. Žalosti ga, da je država pod prejšnjo vlado zapravila toliko priložnosti. Zgodovinsko nizka raven gladine reke Ren je v Nemčiji v bližini kraja Bona razkrila razbitino avtomobila s človeškimi ostanki, ki bi lahko na dnu reke ležala več desetletij, je po poročanju nemške tiskovne agencije sporočila tamkajšnja policija. Na glavnem trgu v Mariboru bo v petek zvečer nova izvedba dogodka Balet pod zvezdami, ki približuje vrhunsko baletno umetnost širšemu občinstvu. Letos bo balet Slovenskega narodnega gledališča tako na prostem uprizoril večno ljubezensko zgodbo Romeo in Julija. Hrvaška policija je v noči na torek na mejnem prehodu Slavonski Brod ob vstopu v državo prijela 32-letno Slovenko ter dva državljana Bosne in Hercegovine, potem ko je v njihovem vozilu našla skoraj 4,6 kg amfetamina, so sporočili iz Brodovsko-posavske policijske uprave. Letošnje meteorološko poletje, ki je trajalo od 1. junija do 31. avgusta, je bilo v Sloveniji najbolj vroče od začetka primerljivih podatkov, to je od leta 1950. Temperaturni odklon od primerjalnega obdobja 1991 do 2020 je dosegal 2,8 stopinje Celzija. Danes bo sprva nekaj povečane oblačnosti, čez dan pa bo sončno. Na Primorskem bo dopoldne pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31, na Primorskem do 33 stopinj.
3: Ampak a ima Hot zanesljivo omrežje?
4: Ima.
3: Kaj pa eSIM?
4: Seveda.
3: A lahko vse uredim prek spleta?
4: Lahko.
3: Kaj pa?
4: Lej, Hot ima vse, kar potrebuješ že od 6,99 evra na mesec. Pametna izbira tudi za najbolj zahtevne. Enostavno fair. Hot.
5: Takole, poglejmo stanje na cestah na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju. Ta trenutek zgleda, da promet poteka brez večjih posebnosti, saj vi ne sporočate o kakšnih overah, radarjih ali kontrolah. Če jih kje opazite, povejte lokacijo, da opozorimo tudi ostale na poti. Hvala za klice. 080 13 nič 2.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. Je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radiu Krka z nami Jure Zupančič.
5: Dobro jutro, družba. Dobrodošli na Krki. Danes je četrtek, 3. september. Še en lep sončen dan je pred nami s temperaturami nekje do 31 stopinj Celzija na našem jugovzhodu in vse kaže na to, da bomo tako vreme, tam s kakšno stopinjo manj sicer, imeli vse do vključno torka. Poletje je očitno en malo podaljšalo sezono. Škoda, da ne moramo kar tako podaljšati, če malo dopusta, pa otroc počitenc, ampak če ne druzga, vikend je že skoraj da pred vrati. Torej, še danes, pa jutri, pa smo pa spet in mečkan frej. En lep četrtek želim sem skupaj in pa še enkrat dobro jutro.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov, z doplačilom 1 evra, prejmete globoko ponev. Ponudba velja do razprodaje zalog.
2: 3, 2, 1.
3: Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na zadnje zaloge vrtnega pohištva. Sedaj kar do 70% cene. Pohitite! Akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovinah in na harveynorman.si.
4: V dentalnem centru Tatalovič smo za starše ob začetku šolskega leta pripravili posebno ponudbo. Izberite nevidni zobni aparat Invisalign First za svojega otroka in izkoristite 10% popust na terapijo. Ob tem vam podarimo še otroško električno zobno ščetko in zobno pasto znamke Jordan. Poskrbite, da bo vaš otrok v novo šolsko leto zakorakal zdravim in samozavestnim nasmehom. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh.
5: Gradite ali prenavljate? Preverite Megadomov septembrski spletni letak gradbenega materiala na trgovina.megadom.si. Čakajo vas mega ponudba in super cene.
6: Megadom. Uresniči ideje ceneje.
7: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
8: Telsat. Svetovanje, hitra dobava in strokovna montaža toplotnih črpalk po vsej Sloveniji. Ogrevanje in sanitarna voda z vrhunskimi sistemi Mitsubishi, Hitachi, Panasonic. Več na telsat.si ali 041-625-406.
9: Nazaj v šolo Supernovo Novo mesto v petek ob 17, kjer se bomo zabavali z Majo. Zavod Varna pot pa nam bo predstavil, kako varno pripeti otroka v avtosedež. Vabljeni v Supernovo Novo mesto. Supernova.
10: Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.
11: Ali veš, da se je v zadnjih letih izjemno smrtonosna ptičja gripa razširila na sesalce? Raziskovalci pa se bojijo najhujšega scenarija – epidemije med ljudmi. Nova revolucionarna študija je še podkrepila njihove skrbi.
12: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: knjiga Hit ponudba v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra v trgovini in na harveynorman.si.
1: Takole, pol sedmih je ura, trenutne temperature kažejo tam 16-17 stopinj Celzija, današnji dan pa bo na Dolenjskem po večini sončen, temperature nekje do 31 stopinj tekom dneva. No, še za kakšno stopinjo topleje bo jutri, potem pa nas po večini sončno vreme čaka vse do vključno torka, temperature pa ja, kakšno stopinjo pod 30. Radar ste opazili v velikih malencah pri Krški vasi, tam vas čaka bel kedi. Sicer pa v tem trenutku ni govora še o kakšnih ovirah ali kakšnih kontrolah, če jih ki opazite, pa povejte lokacijo. 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
0: Vrnil se je razigran in navihan otroški smeh. Naj pri njem tudi ostane. Varno na poti s CGP-jem Novo mesto.
3: Pet je čas, da se naučim nekaj novega.

Največ Dolenjske na Radio Krka. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Jutro na Krki. Dolenjska, dobr dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
1: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
1: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
3: Tudi lajta zbor jeben se semen. In tu že to nadajlo. Le prijte k nam, se vam ne bilo še nekoli žal, pa verjemite, da vam tudi lajtas ne bo.
4: Želite biti močnejši, spretnejši in samozavestnejši? Športno društvo Bushido Novo mesto vabi na judo, džiu-džitsu in samoobrambo za otroke in odrasle. Začnemo 2. septembra. Bushido, bodi pripravljen.
0: Agencija za razhode. Komedija leta, ob kateri se boste smejali do solz. 4. oktober ob 20. v dvorani Lavi, Kostanjevica na Krki. Vstopnice na topevent.si in na Petrolu.
5: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
6: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
7: Psihologija denarja, Morgan Housen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
8: Razvajajte se v kavarnici TP Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih.
9: V Novi Jani, profesorica doktorica Lučka Kajfež-Bogataj o geoinženiringu. Vreme spreminjajo, mar ne? Janina akcija. Mariji ste pomagali kupiti kar 2 kravici. Denis Audič, kako do denarja. In še šokantne lekcije poginov rib, grozljivka o ukradenem telefonu in invazija ploskih črvov. Ne dotikajte se jih.
10: Revija Jana, že na prodajnih mestih.

0: ena in edina Nina Pušlar in pa njena ironija na Radio Krka. 10 do 7, dobro jutro družba, Jura sem z vami. A delamo Dolenci kaj na naravnem prirastku mogoče?
1: Mali junaki, velika sreča.
0: Če tako pomislim, sem vas pravkar vprašal, če se imate kaj radija, ne? V glavnem, babica iz porodnišnice Novo mesto so nam sporočile, da je bil včerajšnji dan en malo bolj poseben kot druge dni, namreč razveselili smo se 4 novih dojenčkov, 2 fantkov, 2 punčk, s tem, da med temi 4 sta 2 v žlahti. Veselimo se namreč enih dvojčkov, bratca in sestrice. Iskrene čestitke obema mamicama in obema očetoma. Dvojne čestitke tudi staršema dvojčkov. Upam, da sta vedela, kaj pričakujeta, ne? Ker drugače verjamem, da tole pa je mogli biti dvojno presenečenje v drugem primeru. Sreče, zdravja in veselja želim.
1: Mali junaki, velika sreča.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Vlada z interventnim zakonom na pomoč avtoprevoznikom in kmetom. Več tisoč ljudi v Španiji na shodih v podporo Ceuti. Vreme, čez dan bo sončno, nastalo bo nekaj plitke, kopaste oblačnosti. Dobro jutro, z vami sem Nena Lužar. Ministrstvo za infrastrukturo in energetiko je pripravilo predlog interventnega zakona, s katerim bi avtoprevoznikom in kmetom kot finančno pomoč zaradi energetske krize subvencionirali nakup pneumatik in goriva, je včeraj povedal minister Jernej Vrtovec. Državnemu zboru bodo predlagali obravnavo po nujnem postopku. OZS ukrep pozdravljajo. Na tisoče ljudi se je včeraj zbralo v Madridu in drugih mestih po Španiji, da bi izrazili podporo prebivalcem španske severnoafriške eksklave Ceuta, kamor se je konec julija zgrnilo več 10 000 migrantov iz Maroka. Protestni shod je potekal tudi v Ceuti, kjer so včeraj obeležili lokalni praznik. Slišati je bilo več kritik na račun vlade. Washington se s Kijevom pogaja o dodelitvi licence za proizvodnjo ameriških sistemov za zračno obrambo Patriot v Ukrajini, je včeraj povedal ameriški državni sekretar Marco Rubio. Ob tem je sicer dodal, da ne gre za takojšnjo rešitev. V Ukrajini že dlje časa primanjkuje prestreznih raket za ameriške sisteme Patriot, ki veljajo za enega najučinkovitejših obrambnih sistemov proti balističnim raketam. Mednarodna košarkarska zveza FIBA je objavila novo lestvico moških reprezentanc. Slovenska vrsta, ki je pred kratkim v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2027 premagala Madžarsko in izgubila proti Franciji, je zadržala 14. mesto. Francija je od tekmic Slovenije v drugem delu kvalifikacij v skupini L za svetovno prvenstvo najvišje, pridobila je eno mesto in je zdaj tretja za vodilnima ZDA in Nemčijo. Kako kaže z vremenom, nam pove dežurna meteorologinja na Agenciji za okolje Katja Kozjek-Mihelec.
2: Danes bo sprva nekaj povečano oblačnosti, čez dan bo sončno. Nastalo bo nekaj plitve kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30, na Goriškem in obmorju do 32 stopinj. Zvečer in po noči se bo v notranjosti prehodno zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, obmorju okoli 18 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. V soboto bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, možno bo kakšna ploha in nevihta. Nedelja kaže na večinoma sončno vreme.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
5: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
7: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
8: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
7: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
8: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
7: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
9: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
10: Sporočili ste nam za en radar, opazili ste ga v Novem mestu na Šegovi ulici. Dva zastoja na Dolenjski avtocesti, prvi med Bičem in Ivančno Gorico v smeri Ljubljane, drugi potem od Grosuplja naprej proti Ljubljani. V obeh zastojih pa se boste zamudili par minut. Če še kje, kakšna ovira, kakšen radar ali kakšna kontrola, pa sporočite. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radiu Krka z nami Jure Zupančič.
10: Ja, dlje cajta, ko sem poročen, bolj jasno mi postaja, da čeprav se mava ženo rada in mava ogromno skupnih stvari, da se pač v določenih zadevah tudi močno razlikujeva. In vse se mi zdi, da je posod tako in tudi s tem ni popolnoma nič narobe. Če dam en primer, v hladilniku sem imel puding, ki mu je rok potekel pred enim tednom. Žena se ga noče dotakniti že od tistega dneva dalje, ko mu je pretekel rok trajanja, medtem ko sem pa jaz tisti, ki pa pač živim življenje, bi rekel, in ga bi pojedel tudi dva tedna po roku. Kar se najbrž pozna tudi, ko se pogleda malo v špegu, ampak to je sekundarnega pomena, ker pač stran pa ne bomo metali.

0: Poslušate Jutro na Krki. Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
1: KZ Trebnje Krka izvaja odkup in sušenje koruze. Več informacij na številki 0734-81511 ali spletni strani kz-trebnje.si. Ponavljam, 0734-81511 ali na kz-trebnje.si.
2: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov, z doplačilom 1 evra, prejmete globoko ponev. Ponudba velja do razprodaje zalog.
3: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
4: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
5: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
6: Od prvih korakov do svetovnih prvakov. Plesni studio Novo mesto čaka nate. 0141-348-667 ali plesnistudio-nm.com.
7: Gimnazija Novo mesto vpisuje v maturitetni tečaj dijake, ki so končali 4-letni strokovni program s poklicno maturo, 3-letni program z zaključnim izpitom ali 3-letnik gimnazije z 1-letnim premorom in bi se radi ustrezno pripravili na splošno maturo. Izobraževanje traja 1 leto, pouk se prične v začetku oktobra in traja do konca maja. Rok za prijavo v program maturitetni tečaj za šolsko leto 2026-27 je ponedeljek, 7. september. Šolnine ni.
8: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.

0: Ringa Raja, Jure Palagaja.
1: Ja, danes bomo spet malo nagajali slovenskemu jeziku in preverjali, koliko naših pregovorov in frazemov poznajo naši dolenjski otroci. Kaj pomeni, če nekdo vrže puško v koruzo? Ali pa, če mu teče voda v grlo? Otroci povedo po svoje, jaz pa preverim, kaj pravi slovenski jezik. Akcija!
0: Poslušate Ringa Raja Jure Panagaja.
1: Benjamin, koga pomeni, če ti rečem, rana ura slovenskih fantov grob?
2: Da se težko zbudijo, ali pa in pol, ki je kdo, naprimer pri vojakih, mora se zgodaj zbuditi, bo pol, ja, hudič, ja, grob.
1: Ja, Benjamin, vidim, da govoriš iz lastnih izkušenj. Zjutraj včasih res težko ostati, ne? Benjamin, pogleva midva v slovar slovenskih pregovorov. Ta bova prebrala, da je tale stavek rana ura slovenskih fantov grob v bistvu antipregovor, ki izhaja iz pregovora rana ura zlata ura. No, ta antipregovor pa v bistvu izraža šaljiv komentar na prepričanje, da se zgodnje vstajanje splača, oziroma da je to odraz pridnosti. No, tale najin antipregovor pa izraža, da je zgodnje vstajanje težavno.
0: Ringa Raja, Jure Panagaja.

0: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra v trgovini in na harveynorman.si.
1: Pol osmih je že ura, 17-18 stopinj ta trenutek na Dolenjskem v Beli krajini Posavju. Današnji dan pa bo po večini sončen in čez dan se bodo temperature dvignile nekje do 31 stopinj Celzija. Jutri bo še za kakšno stopinjo topleje, no potem pa vse do torka bolj kot ne sončno vreme, temperature pa kakšno stopinjo pod 30. Klasični jutreni zastoji, ni pa ta trenutek govora o kakšnih ovirah, radarjih ali kontrolah. Seveda, če jih vi opazite, povejte lokacijo, da opozorimo tudi ostale. Hvala že vnaprej za vaše klice. 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
0: Vrnil se je razigran in navihan otroški smeh. Naj pri njem tudi ostane. Varno na poti s CGP-jem Novo mesto.
3: Šolarji smo nazaj pas.

0: Jutro na Krki.
1: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si. Punce, ženske, naredite nekaj zase. Lepa silhueta v bršljinu ponuja vadbe in sproščanje pod strokovnim vodstvom fizioterapevtk. Oblikujte telo, pridobite kondicijo in se sprostite. Prva izkušnja je brezplačna. Lepa silhueta, Fersterjeve 10. Pokličite 031-566-500.
2: Bi se preizkusili v molži krave, se podružili s kravami in se potegovali za številne nagrade. 12. septembra vabljeni na dan odprtih vrat v ekosirarno na Gorenjih Ponikvah 20 Trebnje, kjer vas čaka zabava za vso družino.
3: Tudi lajta zbo ribnica se ven. In tu že to ne dajlo. Le prijte k nam, se vam ne bilo še nekol žal, pa verjemite, da vam tudi lajta se ne bo.
1: Bi radi dokončali srednjo šolo, napredovali v službi ali izboljšali svoje zaposlitvene možnosti? Vpišite se na enoto za izobraževanje odraslih Šolskega centra Novo mesto. Izobraževanje je prilagojeno odraslim in v veliki meri poteka nadaljavo, zato ga lažje uskladite z delom, družino in službo. Ob uspešnem zaključku lahko pod pogoji javnega razpisa uveljavljate tudi povračilo stroškov šolnine. Vpis bo v sredo 9. septembra ob 17. uri v avli Šolskega centra Novo mesto. Več na sc-nm.si, poševnica EIO.
4: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
5: GLS Slovenija v Novem mestu širi ekipo kurirjev. Možna je redna ali dopolnilna zaposlitev ter sodelovanje z lastnim vozilom. Prijave na ops@gls-slovenija.com.
6: V Novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg, ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignjih, škampih in slivovih sladicah. Z novinarko Natašo Zupanc smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje. In sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise.
7: Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. Komunala Novo mesto je svoj vozni park posodobila s tremi novimi vozili za zbiranje komunalnih odpadkov. Nova vozila bodo kmalu tudi na terenu, kjer bodo omogočala učinkovitejši odvoz odpadkov, prilagojen individualnemu načinu zbiranja iz gospodinjstev. Vozila izpolnjujejo višje emisijske standarde in imajo avtomatske stresalnike ter druge mehanizme, ki omogočajo hitrejše in predvsem varnejše delo komunalnih delavcev. Z njihovo uporabo naj bi zmanjšali tudi izpuste toplogrednih plinov. Nakup je del načrtovane posodobitve voznega parka komunale Novo mesto, ki so jo podprle vse dolenjske občine, kjer podjetje opravlja komunalne storitve. Nova vozila bodo tako namenjena zanesljivejšemu in učinkovitejšemu odvozu odpadkov na širšem območju Dolenjske.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenjskilist.si.

0: Poslušate Jutro na Krki. Sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Znani bodo podatki o registriranih brezposelnih v avgustu. Državni proračun avgusta s približno 90 milijonov evrov presežka. Vreme, čez dan bo sončno, nastalo bo nekaj plitke kopaste oblačnosti. Dobro jutro, z vami sem Nina Lužar. Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje bo danes objavil podatke o številu registriranih brezposelnih v avgustu. Konec julija je bilo uradno brez dela nekaj več kot 43 tisoč ljudi, kar je blizu rekordno nizke ravni. Ugodne trende na trgu dela se pričakuje tudi v prihodnje. Državni proračun je avgusta po predhodnih podatkih zabeležil nekaj manj kot 1,4 milijarde evrov prihodkov in 1,3 milijarde evrov odhodkov. To pomeni, da je bilo v proračunu približno 90 milijonov evrov presežka. Temeljni razlog za večje prihodke naj bi bil gospodarski optimizem ob delovanju in načrtih oziroma programu sedanje vlade, so ocenili v finančnem ministrstvu. V občinah opozarjajo, da povprečnina ne pokriva dejanskih stroškov za izvajanje zakonskih nalog. Predlagajo, da se o pripravi rebalansa državnega proračuna višja povprečnina določi že za letos. Obenem pričakujejo, da se bo rast stroškov ustrezno upoštevala tudi pri določitvi povprečnine za prihodnji dve leti. Nemška mornarica je v Severnem Atlantiku med Irsko in Islandijo uspešno testirala izraelski raketni sistem Lora, s katerim bo okrepila svoj arzenal z dodatnim orožjem daljšega dosega. Sistem Lora namreč lahko doseže tarče oddaljene več kot 500 km. Nemčija zdaj namerava pospešiti priprave na nabavo raket. Mednarodna košarkarska zveza FIBA je objavila novo lestvico moških reprezentanc. Slovenska vrsta, ki je pred kratkim v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2027 premagala Madžarsko in izgubila proti Franciji, je zadržala 14. mesto. Francija je od tekmic Slovenije v drugem delu kvalifikacij skupini L za svetovno prvenstvo najvišje, pridobila je eno mesto in je zdaj tretja za vodilnima ZDA in Nemčijo. Kako kaže z vremenom, nam pove dežurna meteorologinja na Agenciji za okolje Katja Kozjek-Mihelec.
2: Danes bo sprva nekaj povečane oblačnosti, čez dan bo sončno. Nastalo bo nekaj plitve kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30, na Goriškem in obmorju do 32 stopinj. Zvečer in po noči se bo v notranjosti prehodno zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, obmorju okoli 18 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. V soboto bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, možno bo kakšna ploha in nevihta. Nedelja kaže na večinoma sončno vreme.
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
6: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
7: V soboto, 5. septembra, se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
6: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
7: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
6: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
8: Takole, približno 3 km dolg zastoj imamo na dolinski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico in pa po podatkih prometno-informacijskega centra se boste tam zamudili okoli 5 minut. Radar, tega ste sporočili, da ste opazili v Novem mestu v Bršljinu pri vrtcu Ostržak. Če je še kje kakšen radar, še kakšna kontrola ali ovira, pa javite. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj za varno Dolinsko. Radio Krka. Dolinsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično dolinsko jutro. Na Radiu Krka z nami Jure Zupančič.
8: 5 čez 8 je že četrtek, 3. september danes. Kar se vremena tiče, bi lahko rekel en mal kičasto, ampak pritoževali se seveda ne bomo. Lahko si ga samo še dodatno polepšamo današnji dan s kakšno dobro malico. No, dnevno sveže malice vsak dan v tednu ponujajo v pizzeriji Jera pod Trško goro in danes so za nas pripravili. Prvi meni, govedina, stroganov in polenta. Drugi meni je mineštra s piščančim mesom, v tretjem meni v vampi, četrtem pasulj s klobaso ali brez. Poleg malic imajo v Jeri vsak dan na voljo tudi več kot 20 različnih pic iz krušne peči. No in tako kot že veste, na Radiu Krka vsak petek tri Erine pice čisto brezplačno podelimo med vas. Tudi jutri ne bomo pozabili na to. Za sodelovanje pa ni več veliko časa, zato predlagam, da mi že takoj zdaj pošljete SMS s ključno besedo ERA skupaj z vašimi podatki na 031334433. In držite pesti, da jutri takle čas izžrebamo ravno vas. Torej, za brezplačno pico SMS ERA in vaši podatki na 031334433.
0: Pizzerija Era. Krepke malice, odlična kosila, pice iz krušne peči. Pizzerija Era. Kuhamo po domače.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
1: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
3: Agencija za razhode. Večer vrhunske komedije. Domen Valič, Lara Komar in Luka Cimprič vas bodo nasmejali do solz. 4. oktober ob 20. Dvorana Lavi Kostanjevica na Krki. Vstopnice na topevent.si in na Petrolu.
4: Težko pokrivate stroške prehrane. Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
5: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
6: Nazaj v šolo, super novo mesto, v petek ob 17, kjer se bomo zabavali z Majo. Zavod Varna pot pa nam bo predstavil, kako varno pripeti otroka v avtosedež. Vabljeni v super novo mesto. Hej, si za ples? Upiši se v plesni klub Lukec. Zdaj je pravi čas. Več na lukec.net.
7: Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
8: Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

0: 20 minut je čez 8. Jure sem z vami na radio, Krka, dobro jutro, dober dan, no čas pa je za.
1: Krkine dobre novice.
0: Z novim šolskim letom je osnovna šola 14. divizije Senova bogatejša za nov kombi, namenjen prevozu otrok. Na prvi šolski dan je župan mestne občine Krško Janez Kerin ključe novega vozila predal tankajšnjemu hišniku Mateju Piletiču, ki upravlja prevoze učencev s kombijem. No, pomočnica ravnatelja Klara Humek pa se je županu in mestni občini Krško zahvalila za izkazano podporo in poudarila, da nov kombi ne bo namenjen zgolj vsakodnevnim prevozom otrok v šolo in domov. Z njim bodo namreč upravljali tudi druge poti, kot so prevozi na tekmovanja, športne dneve in kulturne prireditve. Nov ponedeljek, 31. avgusta, je županja občine Semič Polona Kambič skupaj z vodstvom Gasilske zveze Semič v prostorih muzejske hiše pripravila sprejem za članice APGD Semič, ki so na 18. članski gasilski olimpijadi v Železnem v Avstriji ponosno zastopale svoje društvo, občino, Belo krajino in Slovenijo. Na enem največjih in najzahtevnejših mednarodnih gasilskih tekmovanj, na katerem se je pomerilo 124 tekmovalnih enot iz 17 držav, je semiška ekipa v hudi konkurenci dosegla odlično 13. mesto. Ob prenovi Florijanovega trga so v sklopu prenove novomeške mestne tržnice odstranili tudi pred leti posajeno drevje. No, pri tem je padla odločitev, da sorazmerno mladih in zdravih dreves ne bodo razžagali in uporabili, za kar se pač les uporablja, ampak jih bodo presadili. Drevesa so v torek res izkopali, no večina jih bo svoje življenje nadaljevala na otroškem igrišču v Ločni, eno drevo pa so v dogovoru s prebivalci Florijanovega trga preselili v atri ene od tankajšnjih hiš.
1: Dobre novice na Radiu Krka. Še več dobrih novic iz naše jugovzhodne regije najdete na radiokrka.si.

0: Rolling in the deep. Pol devetih je, termometri že okoli 20. Današnji dan pa bo na Dolenjskem po večini sončen, temperature tekom dneva vse do 31 stopinj. Jutri bo še za kakšno stopinjo topleje, prav tako bo sončno in v bistvu po večini sončno vreme nas čaka vse do vključno torka. Temperature sicer kakšno stopinjo pod 30, soboto ni izključena kakšna ploha. Radar v Dvorcah pri Brežcah pri hotelu vas čaka Belkedi, radar pa tudi na Stojalu v Novem mestu, v Bršljinu pri vrtcu Ostržek. Če je še kje kakšen, nič 80, 13, nič 2.
1: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
2: Vrnil se je razigran in navihan otroški smeh. Naj pri njem tudi ostane. Varno na poti s CGP-jem Novo mesto.
3: Jej, šola je nazaj.
4: En, dva,

0: To je Jutro na Krki.
1: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov, z doplačilom 1 evra, prejmete globoko ponev. Ponudba velja do razprodaje zalog.
0: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
2: Denar ni problem.
3: Kaj pa je?
2: Ti.
4: Uf, to pa boli.
2: Morgan Housel, psihologija denarja.
5: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
6: Lajta zbo rebenca semen in tu že to nadajlo. Le prijte k nam, se vam ne bilo še nekol žal, pa verjemite, da vam tudi lajtas ne bo.
7: V Novi Jani profesorica doktorica Lučka Kajfež-Bogataj o geoinženiringu. Vreme spreminjajo, mar ne? Janina akcija. Mariji ste pomagali kupiti kar dve kravici. Denis Audič, kako do denarja. In še šokantne lekcije poginov rib. Grozljivka o ukradenem telefonu in invazija ploskih črvov. Ne dotikajte se jih.
8: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24. Že na prodajnih mestih.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. Učenci glasbene šole Trebnje so ob novem šolskem letu dobili prenovljeno stavbo na Goljevem trgu 4. Občina Trebnje je po prenovi pritličja pred 3 leti letos zaključila še celovito energetsko sanacijo zunanjosti objekta. V sklopu naložbe so uredili hidroizolacijo in toplotno izolacijo temeljev ter novo toplotno izolacijo fasade, ki je bila dotrajena in energetsko neučinkovita. S tem bo stavba bolje zaščitena pred vlago, hkrati pa naj bi se zmanjšali tudi stroški ogrevanja. Nameščen je bil tudi nov strelovod. Naložbo je v celoti financirala občina Trebnje, dela pa je izvedlo podjetje Gib Gradnje. Županja Mateja Povhe je ob zaključku poudarila, da je obnova še posebej pomembna v letu, ko glasbena šola Trebnje praznuje 50 let delovanja. V nadaljevanju je predvidena še prenova atrija med glasbeno šolo, občino in upravno enoto, kjer načrtujejo tudi zasaditev dreves in postavitev urbane opreme.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko v srcu. Radio Krka.
1: V občinah pozivajo k višji povprečnini. Trump želi preimenovati tudi Hormuško ožino. Vreme, čez dan bo sončno, nastalo bo nekaj plitke kopaste oblačnosti. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. V občinah opozarjajo, da poprečnina ne pokriva dejanskih stroškov za izvajanje zakonskih nalog. Predlagajo, da se o pripravi rebalansa državnega proračuna višja poprečnina določi že za letos. Obenem pričakujejo, da se bo rast stroškov ustrezno upoštevala tudi pri določitvi poprečnine za prihodnji dve leti. Predsednik ZDA Donald Trump je objavil na svojem družbenem omrežju Truth Social včeraj vprašal, če bi ZDA morda morale preimenovati Hormuško ožino v Trumpovo ožino, zdaj, ko jo imajo pod nadzorom. Trump je prejšnji teden podpisal izvršni ukaz, s katerim je Ontarijsko jezero ob meji med Kanado in ZDA preimenoval v Ameriško jezero. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je včeraj obiskal vojake v Gazi in zatrdil, da se Izrael ne namerava umakniti z območij v enklavi, ki jih trenutno nadzoruje, dokler se palestinsko gibanje Hamas ne bo razorožilo. Izraelski obrambni minister Izrael Katz pa se je zavzel za izseljevanje prebivalcev Gaze. Nemška mornarica je v Severnem Atlantiku med Irsko in Islandijo uspešno testirala izraelski raketni sistem Lora, s katerim bo okrepila svoj arzenal z dodatnim orožjem daljšega dosega. Sistem Lora namreč lahko doseže tarče oddaljene več kot 500 km. Nemčija zdaj namerava pospešiti priprave na nabavo raket. Center za informiranje, sodelovanje in razvoj nevladnih organizacij danes organizira že 24. Vseslovenski festival nevladnih organizacij Lupa. Med 10. in 18. uro bo na Prešernovem trgu, Tromostovju in Striterjevi ulici v Ljubljani več kot 120 nevladnih organizacij predstavilo svoje aktivnosti in doprinose k družbi, so napovedali. O vremenu več dežurna meteorologinja na Agenciji za okolje Katja Kozjek-Mihelec.
2: Danes bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj plitke kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30, na Goriškem in obmorju do 32 stopinj. Zvečer in po noči se bo v notranjosti države prehodno zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, obmorju okoli 18 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. V soboto bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, možno pa kakšna ploha in nevihta. V nedeljo kaže na večinoma sončno vreme.
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
4: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenen Tehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee. Nothing but heavy duty.
5: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
6: Takole radar ste opazili v velikih brusnicah pri ekološkem otoku. Okvara vozila pa na dolenjski avtocesti med pokritim okopom Krteljevo in priključkom Mirna Peč v smeri Ljubljane. Če je še kje kakšna ovira, še kakšen radar, sporočite. Nič 80, 13, nič 2.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu. Skupaj v čudovit dan. To je fantastično Dolenjsko jutro. Na Radio Krka z nami Jure Zupančič.
6: Četrtek je že, zdaj pa že odštevamo do vikenda. Še danes pa jutri pa akcija.
7: Mi plešemo, la la la la, celi dan in dan.
6: En mal bomo zaplesali, en mal bomo zapeli in pa en orang se bomo imeli fajn že jutri od 8 začer dalje. Takrat na spored prihaja žur po Dolenjsko. Vse, kar lahko rečem, je, da bo tudi tokrat lušno. Vi poskrbite za družbo, mi bomo za razpoloženje. Evo, žurom po Dolenjsko štartamo točno ob 8 začer, traja vse do 11, vmes pa nas čaka 3 ure samih žur hitov.

0: Poslušate Jutro na Krki.
1: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
1: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
3: 3, 2, 1.
4: Megahit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na mega kakovostne vzmetnice in celotne postelje 4 v 1. Sedaj kar do 50% ceneje. Pohitite! Akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovinah in na harveynorman.si.
5: Autoline tehnični pregledi v Krškem. Sodeluj v veliki nagradni igri.
6: Opravi tehnični pregled, registracijo ali katerikoli postopek.
5: Podarjamo 5 nagrad meseca in mega nagrado četrtletja. Vikend paket za 2 osebi v wellness hotelu Sotelija v Termah Olimia.
6: Se vidimo v Žadovinku.
5: Autoline.si.
7: Bi radi dokončali srednjo šolo, napredovali v službi ali izboljšali svoje zaposlitvene možnosti? Vpišite se na enoto za izobraževanje odraslih Šolskega centra Novo mesto. Izobraževanje je prilagojeno odraslim in v veliki meri poteka nadaljavo, zato ga lažje uskladite z delom, družino in službo. Ob uspešnem zaključku lahko pod pogoji javnega razpisa uveljavljate tudi povračilo stroškov šolnine. Vpis bo v sredo 9. septembra ob 17. uri v avli Šolskega centra Novo mesto. Več na sc-nm.si, poševnica EIO.
8: Punce, ženske, naredite nekaj zase. Lepa silhueta v bršljinu ponuja vadbe in sproščanje pod strokovnim vodstvom fizioterapeutk. Oblikujte telo, pridobite kondicijo in se sprostite. Prva izkušnja je brezplačna. Lepa silhueta, Fersterjeve 10. Pokličite 031-566-500.
9: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
10: Dolenska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
11: GLS Slovenija v Novem mestu širi ekipo kurirjev. Možna je redna ali dopolnilna zaposlitev ter sodelovanje z lastnim vozilom. Prijave na ops@gls-slovenija.com.
12: Te zanimajo stroji, tehnologija in delo z moderno opremo? V Dani na Mirni išče upravljavce sodobnih proizvodnih linij. Dobra ekipa, sodobna tehnologija in priložnost za nova znanja. Prijavi se na dana.si in postani del naše ekipe.

0: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra v trgovini in na harveynorman.si.
1: Ja, takole, današnji dan je in bo še naprej na našem koncu po večini sončen, temperature do 31 stopinj Celzija. Še malo topleje bo jutri, prav tako bo sončno in sončno naj bi bilo vse do torka, temperature pa te dni, mislim naslednje dni, kakšno stopinjo pod 30. Brez večjih posebnosti trenutno na cestah na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju. Vsaj vi nas poročate o kakšnih, če ste jih opazili, pa javite. Nič 80, 13, nič 2.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
0: Vrnil se je razigran in navihan otroški smeh. Naj pri njem tudi ostane. Varno na poti s CGP-jem Novo mesto.
3: Šola se je začela voziti počasi.

Največ Dolenjske na Radio Krka. Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: To je Jutro na Krki. Bi se preizkusili v molži krave, se podružili s kravami in se potegovali za številne nagrade. 12. septembra vabljeni na dan odprtih vrat v ekosirarno na Gorenjih Ponikvah 20 Trebnje, kjer vas čaka zabava za vso družino.
1: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika.
2: To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
3: V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
4: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
5: Ali veš, da celice starostjo odmirajo? A raziskovalec je dokazal, da lahko obrnemo proces staranja. Svojo analizo je pokazal, da lahko svoje telo pomladimo.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. Napovedane oktobrske obravnave v delovno-pravnem sporu med ortopedom Gregorjem Kavčičem in splošno bolnišnico Novo mesto ne bo. Stranki sta namreč sklenili sodno poravnavo, ki je že pravnomočna. Kavčič se v novomeško bolnišnico ne bo vrnil kot redno zaposleni. Dopuščajo pa možnost prihodnjega sodelovanja na podlagi civilno-pravne pogodbe. Zdravnik je tožbo zaradi izredne odpovedi umaknil, bolnišnica pa se je odpovedala morebitnim zahtevkom do njega. Po navedbah njegovega odvetnika, nobena stran nima dodatnih finančnih obveznosti, vsaka pa krije svoje stroške postopka. Spor sega v lanski december, ko je bolnišnica po izrednem strokovnem nadzoru Kavčiča razrešila in nato izredno odpustila z mesta vodje ortopedskega oddelka. Sodna poravnava se nanaša zgolj na delovno-pravni spor, drugi postopki, povezani s primerom Kavčič, pa ostajajo odprti.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Poslušali ste Jutro na Krki.
1: Sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko v srcu. Radio Krka.
2: Državni proračun avgusta s približno 90 milijonov evrov presežka. Trump na kovancu kot prvi še živeči predsednik ZDA po 100 letih. Vreme, čez dan bo sončno, nastalo bo nekaj plitke kopaste oblačnosti. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Državni proračun je avgusta po predhodnih podatkih zabeležil nekaj manj kot 1,4 milijarde evrov prihodkov in 1,3 milijarde evrov odhodkov. To pomeni, da je bilo v proračunu približno 90 milijonov evrov presežka. Temeljni razlog za večje prihodke naj bi bil gospodarski optimizem ob delovanju in načrtih oziroma programu sedanje vlade, so ocenili v finančnem ministrstvu. Ameriška kovnica je včeraj ob 250. obletnici samostojnosti ZDA izdala posebno spominsko izdajo kovanca za $1 s portretom ameriškega predsednika Donalda Trumpa. S tem se je na ameriškem kovancu prvič v stoletju pojavil obraz še živečega predsednika države. Ministri držav članic EU, pristojni za evropske zadeve, bodo danes na Irskem začeli dvodnevno neformalno zasedanje, v spredju katerega bodo pogajanja o dolgoročnem proračunu Unije MFF za obdobje 2028-2034 in širitev povezave. Po napovedih bodo govorili o tem, kako lahko države, ki se želijo pridružiti Uniji, EU podpre pri pripravah na članstvo. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je včeraj obiskal vojake v Gazi in zatrdil, da se Izrael ne namerava umakniti z območja v enklavi, ki jih trenutno nadzoruje, dokler se palestinsko gibanje Hamas ne bo razorožilo. Izraelski obrambni minister Izrael Katz pa se je zavzel za izseljevanje prebivalcev Gaze. Klubi angleške nogometne Premier lige so v poletnem prestopnem roku znova poskrbeli za zgodovinsko zapravljanje in podrli absolutni rekord. Skupna poraba je znašala približno 3,5 milijarde funtov oziroma 4,1 do 4,7 milijarde evrov. Na drugem mestu so italijanski klubi s porabo 1,16 milijarde evrov, sledijo jim v nemški, španski in francoski ligi. O vremenu več dežurna meteorologinja na Agenciji za okolje Katja Kozjek-Mihelec.
3: Danes bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj plitke kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30, na Goriškem in obmorju do 32 stopinj. Zvečer in ponoči se bo v notranjosti države prehodno zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, obmorju okoli 18 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. V soboto bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, možno pa kakšna ploha in nevihta. Nedeljo kaže na večinoma sončno vreme.
4: Etektum.
5: Vse, kar potrebuje vaša streha.
6: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
7: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
8: V soboto 5. septembra se pridružite Izonight Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
7: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
8: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
7: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
9: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
10: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
9: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
10: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
11: Kaj prinaša prihodnost digitalnega marketinga?
12: Izveste na e-commerce dogodku Kokos Boost 24. septembra v Odiseji.
11: Predavali bodo Artur Mosjak iz Googla ter strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
12: Vstopnice so že na voljo na kokos-boost.si. Pohitite, število vstopnic je omejeno.
13: Kokos Agency.
14: Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
15: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov, z doplačilom 1 evra, prejmete globoko ponev. Ponudba velja do razprodaje zalog.
1: Implantati, luske, nevidni zobni aparati, krone, mostički in druge zobozdravstvene storitve. Dentalni center Tatalovič. Vse storitve na enem mestu.
2: Gorenc. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorenc.info.
3: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
4: Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene, se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406.
5: Problem ni denar. Problem si ti.
6: Morgenhausen. Predavanje Psihologija denarja. Eventim.si.
7: Gimnazija Novo mesto vpisuje v maturitetni tečaj dijake, ki so končali 4-letni strokovni program s poklicno maturo, 3-letni program z zaključnim izpitom ali 3-letnik gimnazije z 1-letnim premorom in bi se radi ustrezno pripravili na splošno maturo. Izobraževanje traja 1 leto, pouk se prične v začetku oktobra in traja do konca maja. Rok za prijavo v program maturitetni tečaj za šolsko leto 2026-27 je ponedeljek, 7. september. Šolnine ni.
8: Nazaj v šolo super novo mesto v petek ob 17, kjer se bomo zabavali z Majo. Zavod Varna pot pa nam bo predstavil, kako varno pripeti otroka v avtosedež. Vabljeni v super novo mesto.
9: Hej, si za ples? Upiši se v plesni klub Lukec. Zdaj je pravi čas. Več na lukec.ca.

0: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra v trgovini in na harveynorman.si.
1: Jutri bo pretežno jasno. Najvišje temperature bodo do 33 stopinj. Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
2: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Krkin godovnik.
1: Danes 3. septembra goduje papež sveti Gregor I. Veliki. Godujejo imena Gregor, Gligori, Gliša, Grega, Grga, Griša, pa Gregorija in Gregica. Za Leonom I. je Gregor II. In edini papež, ki mu je zgodovina prisodila naslov Veliki. Bil je potomec staroslavne rodbine Anicijev, sin svete Silvije. Komaj 30 let star je bil že cesarjev namestnik v Rimu. Kmalu se je odpovedal častem in po očetovi smrti razdelil premoženje na dva dela. Enega je razdal revežem, z drugimi ustanovil 6 samostanov na Siciliji in enega v svoji palači v Rimu. V tega je, po zgledu svoje matere, ki je po moževi smrti šla v samostan, vstopil tudi sam in živel po pravilih svetega Benedikta. Papež Benedikt I. ga je imenoval za svojega diakona, njegov naslednik Pelagij II. Pa ga je poslal za svojega zastopnika na cesarski dvor v Carigradu. Po 7 letih se je Gregor vrnil v svoj samostan in postal papežova desna roka. Ko je leta 590, ko ga pobrala papeža Pelagija II., je proti svoji volji in na soglasno zahtevo prevzel krmilo Petrove ladje. Gregor je bil tudi misionar Anglije. Kot menih bi šel sam rad tja kaj misionarit, zdaj pa je kot papež poslal tja opata Avguština 40 tovariši. Spisal je tudi veliko lepih del, spopolnil božjo službo in cerkvenjo petje, gregorijanski koral. V odgovoru o carigrajskemu patriarhu, ki si je lastil naslov vesolni patriarh, si je privzel naslov služabnik božjih služabnikov, ki so si ga pridržali tudi naslednji papeži. Umrl je 12. marca 604, star 64 let, potem ko je 5 let vodil cerkev z bolniške postelje. Danes, 3. septembra, goduje papež sveti Gregor I. Veliki.
0: Krkin godovnik.

0: Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031 430 645.
1: Tudi lajta zbo ribnica se ven. In tu že to ne dajlo. Le prijte k nam, se vam ne bilo še nekol žal. Pa verjemite, da vam tudi lajta se ne bo.
0: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si.
2: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
0: Želite biti močnejši, spretnejši in samozavestnejši? Športno društvo Bushido Novo mesto vabi na judo, džiu-džitsu in samoobrambo za otroke in odrasle. Začnemo 2. septembra. Bushido, bodi pripravljen!
3: V Novi Jani profesorica doktorica Lučka Kajfež-Bogataj o geoinženiringu. Vreme spreminjajo, mar ne? Janina akcija. Mariji ste pomagali kupiti kar 2 kravici. Denis Audič, kako do denarja. In še šokantne lekcije poginov rib, grozljivka o ukradenem telefonu in invazija ploskih črvov. Ne dotikajte se jih.
4: Revija Jana, že na prodajnih mestih.
5: Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju.
6: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. Raziskovalna dejavnost v splošni bolnišnici Novo mesto postaja vse pomembnejši del njenega razvoja. Na razvojni delavnici CoPath Pilot so raziskovalci predstavili svoje delo in iskali možnosti za povezovanje z univerzami, raziskovalnimi ustanovami in gospodarstvom. Novomeška bolnišnica ima svojo raziskovalno skupino že od leta 2017, zaposleni pa sodelujejo pri domačih in mednarodnih projektih. Eden od primerov je zdravljenje kroničnih ran s tako imenovano CO2 terapijo, ki jo v bolnišnici razvijajo in raziskujejo. Rezultati so spodbudni, zanimanje za metodo pa prihaja tudi iz drugih delov Slovenije in tujine. Direktorica Milena Kramar Zupan poudarja, da želi raziskovanje sistematično umestiti med pomembne dejavnosti bolnišnice. Na dogodku so izpostavili tudi pomen tesnejšega povezovanja z raziskovalnim in gospodarskim okoljem ter potrebo po dolgoročni sistemski podpori raziskovanju v zdravstvu.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko v srcu. Radio Krka.
1: Ob naraščajoči uporabi umetne inteligence vedno večja zaskrbljenost. Iran napadel ameriška oporišča. Vreme, čez dan bo sončno, nastalo bo nekaj plitke kopaste oblačnosti. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Generativno umetno inteligenco v Sloveniji uporablja 80% uporabnikov interneta, potem ko je bil lani delež še pri 51%, je pokazala raziskava, ki so jo izvedli na Ljubljanski fakulteti za družbene vede. Ob hitrem širjenju uporabe se med ljudmi krepi tudi zaskrbljenost glede prihodnjega razvoja umetne inteligence in njenih posledic. Iran je davi z brezpilotnimi letalniki in raketami napadel ameriške vojaške cilje v Kuvajtu, je kuvajtska vojska sporočila na družbenem omrežju X. Nove napade je kmalu zatem potrdila tudi iranska državna televizija IRIB. Teheran je včeraj, potem ko naj bi v torkovih ameriških napadih umrlo 19 ljudi, od tega 4 na svatbi, sporočil, da se bo maščeval. V občinah opozarjajo, da povprečnina ne pokriva dejanskih stroškov za izvajanje zakonskih nalog. Predlagajo, da se o pripravi rebalansa državnega proračuna višja povprečnina določi že za letos. Obenem pričakujejo, da se bo rast stroškov ustrezno upoštevala tudi pri določitvi povprečnine za prihodnji 2 leti. Izraelski premier Benjamin Netanjahu je včeraj obiskal vojake v Gazi in zatrdil, da se Izrael ne namerava umakniti z območij v enklavi, ki jih trenutno nadzoruje, dokler se palestinsko gibanje Hamas ne bo razorožilo. Izraelski obrambni minister Izrael Katz pa se je zavzel za izseljevanje prebivalcev Gaze. Klubi angleške nogometne Premier lige so v poletnem prestopnem roku znova poskrbeli za zgodovinsko zapravljanje in podrli absolutni rekord. Skupna poraba je znašala približno 3,5 milijarde funtov oziroma 4,1 do 4,7 milijarde evrov. Na drugem mestu so italijanski klubi s porabo 1,16 milijarde evrov, sledijo jim v nemški, španski in francoski ligi. O vremenu več dežurna meteorologinja na Agenciji za okolje Katja Kozjek-Mihelec.
2: Danes bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj plitke kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30, na Goriškem in obmorju do 32 stopinj. Zvečer in ponoči se bo v notranjosti države prehodno zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, obmorju okoli 18 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. V soboto bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, možno pa kakšna ploha in nevihta. V nedeljo kaže na večinoma sončno vreme.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
4: Volksfest pri Volkswagenu!
5: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
6: Hej, imam eno uganko zate. Kaj je vedno boljše, pa se hkrati ne spreminja?
7: Ja, to pa ja vsi vejo. Hot mobilni paketi. Ponujajo vedno več, cene pa ostajajo enake.
6: Točno! Hot je svoje pakete spet nadgradil. Cene pa pustil tam, kjer so že 9 let. Vedno bolje, nikoli dražje. Enostavno fair. Hot!
8: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
9: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
8: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
9: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
10: Meritve hitrosti se izvajajo v Stari Lipi pri Vinici. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: KZ Trebnje Krka izvaja odkup in sušenje koruze. Več informacij na številki 0734 81 511 ali spletni strani kz-trebnje.si. Ponavljam, 0734 81 511 ali na kz-trebnje.si.
1: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov, z doplačilom 1 evra, prejmete globoko ponev. Ponudba velja do razprodaje zalog.
2: Gradite ali prenavljate? Preverite Megadomov septembrski spletni letak gradbenega materiala na trgovina.megadom.si. Čakajo vas mega ponudba in super cene.
3: Megadom. Uresniči ideje ceneje.
0: Bi radi dokončali srednjo šolo, napredovali v službi ali izboljšali svoje zaposlitvene možnosti? Upišite se na enoto za izobraževanje odraslih Šolskega centra Novo mesto. Izobraževanje je prilagojeno odraslim in v veliki meri poteka nadaljavo, zato ga lažje uskladite z delom, družino in službo. Ob uspešnem zaključku lahko pod pogoji javnega razpisa uveljavljate tudi povračilo stroškov šolnine. Upis bo v sredo 9. septembra ob 17. uri v avli Šolskega centra Novo mesto. Več na sc-nm.si, poševnica EIO.
4: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
5: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visoko kakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
6: GLS Slovenija v Novem mestu širi ekipo kurirjev. Možna je redna ali dopolnilna zaposlitev ter sodelovanje z lastnim vozilom. Prijave na OPS afna gls-slovenija.com.

0: Sadovi življenja na Dolenjskem.
1: Lepo pozdravljeni v oddaji, s katero obravnavamo vsebine na temo vseživljenjskega učenja in razvoja znanj, potrebnih denimo za zeleni in digitalni prehod, ter izzivov trga dela, vključevanja žensk, mladih in ranljivih skupin, ter pomena kompetenc za prihodnost. V oddaji skušamo krepiti družbeno vključenost in enake možnosti, saj spodbujamo izobraževanje kot ključno vrednoto napredka in osebnega razvoja. Z vami sem Petra Majdič. V kampu Kolpa Vinica je med 21. in 23. avgustom prvič zaživela beroča reka. Tridnevni dogodek posvečen spodbujanju branja. Predvsem skupnega in glasnega branja, pa tudi knjigam, zgodbam, poeziji, ustvarjalnosti in predvsem povezovanju generacij.
0: Skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja na Dolenjskem.

0: Skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja na Bliskem.
1: Dogodek Beroča reka sta v Beli krajini skupaj zasnovala Andragoški center Slovenije, ki je bil tudi pobudnik, in Ljudska univerza Črnomelj, ki je dogodek v sodelovanju s številnimi lokalnimi partnerji tudi izpeljala. Beroča reka je 2-letni projekt Andragoškega centra Slovenije, ki ga financira program EPUO, Evropski program izobraževanja odraslih. Prvič je bil izpeljan ob reki Kolpi, častna pokroviteljica dogodka pa je bila občina Črnomelj. Osrednje dogajanje je bilo zasnovano okoli stoje, arhitekturne konstrukcije, ki je služila kot oder in kot komunikacijsko stičišče. Stoa izhaja iz stare Grčije in označuje stebriščni prostor, kjer so se srečevali različni ljudje ter razpravljali o javnih zadevah, jih zapisovali in podobno. Za Beročo reko sta jo poustvarila arhitekta Ela Graseli in Lenard Berdon. Njeno zasnovo in realizacijo pa je omogočilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino v okviru naloge o zaveščanju odraslih o bralni kulturi, ki jo izpeljuje Andragoški center Slovenije. Glavni muzi dogajanja pa sta bili reka Kolpa in njena okolica, ki sta navdihnili literarno, kulturno in ustvarjalno druženje. Branje ni le dejavnost posameznika, ampak lahko postane prostor, ki združuje različne generacije. Z dogodkom so želeli ustvariti prostor, kjer so knjige, zgodbe in poezija povezovale različne generacije in prav to jim je tudi uspelo.
0: Skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja na Bliskem.

0: Skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja. Radolinska.
1: Slavnostno odprtje dogodka v petek je bilo posvečeno javnemu branju poezije. Po številnih nagovorih je več kot 100 obiskovalcev lahko uživalo v kulturnem programu, obogatenem z recitacijami udeležencev Ljudske univerze Črnomelj in nastopom glasbene skupine 2B, ki je uglasbila Župančičevo poezijo. Program so obogatile spontane recitacije pesmi obiskovalcev iz kampa. Večer poezije in glasbe je dopolnjevala ponudba vin kmečke hiše Bahor, ki so člani društva vinogradnikov Črnomelj. Sobotni program je bil pester, jutro so odprli s pesniško telovadbo ob Kosovelovih in Župančičevih otroških pesmicah, nadaljevali z delavnico izdelovanja lutk, kjer so otroci skupaj starši ustvarjali zanimive lutke, sledila pa je lutkovna predstava Toni Pika v izvedbi lutkovnega gledališča Frufru. Popoldne je bil v ospredju pomen dostopnega branja za vse. Pripravili so pogovor o branju in bralnih izzivih, kjer so nastopili številni gostje. Posebno doživetje je bilo branje s terapevtskimi psi društva Tačke Pomagačke, ki je pokazalo, kako pomembno je pri branju sproščeno okolje. Večer so zaključili z nastopom deklamatorjev Župančičeve frulice, za glasbene vložke z belokranjsko motiviko pa so poskrbeli preloški muzikanti, solistko Emo Staršinič, študentko opernega petja. Pošteno so se nasmejali ob Župančičevi resnični zgodbi Varalo, ki jo je v narečju predstavil Tadej Fink. Zaključni dan je bil namenjen zgodbam, kulturni dediščini in druženju. Družine z otroki so se preizkusile v lovu za zakladom, ki je bil označen z namigi iz slovenskega leposlovja. Vsi otroci so na koncu našli svoj zaklad. Sledilo je branje izbirke Poljanska dolina ob Kolpi, dolina zgodb članov Polanskega društva Stari trg ob Kolpi, ki so predstavili številne zanimive zgodbe v knjižnem jeziku, na rečnem jeziku, v angleščini pa jih je brala Jill Wright. Bravci so seboj pripeljali tudi škrata Urška, ki jim je vse zapisane zgodbe tudi povedal.
0: Skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja na Dolinskem.

0: Skupaj rastemo, se učimo in pobiramo sadove življenja na Bliskem.
1: Beroča reka, ki je povezala toliko različnih lokalnih organizacij in generacij, je pustila globok pečat, se dotaknila vseh sodelujočih in vsak izmed njih je prispeval košček v mozaiku Beroče reke. Zaključila se je, a reka se zagotovo ne ustavlja, kot pravijo organizatorji, bo naslednje leto zagotovo znova pritekla v Belo krajino. Toliko v tokratni oddaji, s katero obravnavamo vsebine na temo vseživljenjskega učenja in razvoja znanj, potrebnih denimo za zeleni in digitalni prehod ter izzivov trga dela, vključevanja žensk, mladih in ranljivih skupin ter pomena kompetenc za prihodnost. Tudi prihodnič bomo v oddaji skušali krepiti družbeno vključenost in enake možnosti, saj spodbujamo izobraževanje kot ključno vrednoto napredka in osebnega razvoja. Z vami bom Petra Majdič.
0: Učimo se celo življenje. Sadovi življenja na Dolinskem.

0: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Štekamo.
0: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
2: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si. Punce, ženske, naredite nekaj zase. Lepa silhueta v bršljinu ponuja vadbe in sproščanje pod strokovnim vodstvom fizioterapevtk. Oblikujte telo, pridobite kondicijo in se sprostite. Prva izkušnja je brezplačna. Lepa silhueta, Fersterjeve 10. Pokličite 031-566-500. Samo
3: v Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
4: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
5: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
6: V novi reviji vas čaka 10-dnevna dieta, ki odnese 3 kg ter 16 strani receptov, ki dišijo po lignjih, škampih in slivovih sledicah. Z novinarko Natašo Zupanc smo se pogovarjali, kako zloraba zaznamuje življenje. In sprehodili smo se po slavnem počivališču mrtvih, pariškem pokopališču Père Lachaise. Revija Liza Maja že na prodajnih mestih.

0: Aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. Gasilska zveza Črnomelj je v okviru projekta Hitro 2 v Adlešičih predstavila rezultate projekta in izvedla operativno-taktično vajo. Projekt, v katerem poleg zveze sodelujejo še občina Črnomelj ter partnerji iz Vrbovskega na Hrvaškem, krepi skupno pripravljenost na naravne in druge nesreče. V okviru projekta so partnerji nabavili specializirano opremo, razvijali skupno čezmejno enoto zaščite in reševanja ter preizkušali uporabo virtualne resničnosti pri usposabljanju in ozaveščanju prebivalcev. Projekt Hitro 2, vreden skoraj 1,18 milijona evrov, je sofinanciran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Njegov cilj je izboljšati usklajenost in odzivnost reševalnih služb na obeh straneh meje, saj vse pogostejši ekstremni vremenski dogodki zahtevajo hitro in učinkovito skupno ukrepanje.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: V drugem četrtletju elektrika za gospodinstva dražja. Vlada Giorgia Meloni rekordno dolgo na oblasti v povojni Italiji. Vreme, čez dan bo sončno, nastalo bo nekaj plitke kopaste oblačnosti. Dobar dan, z vami sem Nena Lužar. Povprečna cena električne energije za gospodinjske odjemalce je bila v drugem četrtletju za 3% višja kot v prvem četrtletju, povprečna cena za negospodinjske odjemalce pa za 7% nižja. Tudi za plin so gospodinstva plačevala več, poslovni odjemalci pa enako kot v prejšnjem trimesečju. Desna vlada italijanske premijerke Giorgia Meloni bo v petek vladala že 1413 dni in je tako neprekinjeno na oblasti dlje kot katerakoli druga vlada v povojni zgodovini Italije. Rekord bo stranka predsednice vlade obeležila v Bariju na jugu Italije, kjer so za petek napovedani tudi protesti. Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje bo danes objavil podatke o številu registriranih brezposelnih v avgustu. Konec julija je bilo uradno brez dela nekaj več kot 43 tisoč ljudi, kar je blizu rekordno nizke ravni. Ugodne trende na trgu dela se pričakuje tudi v prihodnje. V nekaterih regijah sveta se morajo v prihodnjih mesecih pripraviti na ekstremne vročine, suše in poplave, saj se razvija nenavadno močan pojav El Niño, je danes opozorila Svetovna meteorološka organizacija. Pojasnila je, da so temperature v tropskih pacifiških regijah, ki imajo močan vpliv na vremenske vzorce po svetu, že izjemno visoke. Na kolesarski dirki po Španiji je danes na sporedu zahtevna 12. etapa, dolga dobrih 166 km. Traso s slabimi 4500 višinskimi metri bo kot vodilni začel domačin Enric Mas, minuto in 18 sekund pa za njim zaostaja drugovrščeni slovenski as Primož Roglič. Med deseterico je od Slovencev še mladi debitant Jakob Omrzel. O vremenu več dežurna meteorologinja na Agenciji za okolje Katja Kozjek-Mihelec.
2: Danes bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj plitke kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30, na Goriškem in obmorju do 32 stopinj. Zvečer in po noči se bo v notranjosti države prehodno zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, obmorju okoli 18 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. V soboto bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, možno pa kakšna ploha in nevihta. V nedeljo kaže na večinoma sončno vreme.
3: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
4: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
5: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
6: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
7: V soboto 5. septembra se pridružite Izonight Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
6: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
7: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
6: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
8: Spletni trgovci, pozor!
9: 24. septembra v Ljubljani ne zamudite dogodka. Kokos Bus 2026.
8: Vodilni strokovnjaki iz Googla, Kokos Agency in Coop Ads bodo razkrili zmagovalne strategije za izboljšanje vaše spletne prodaje.
9: Več na kokos-boost.si.
10: Kokos Agency.
11: Stanje na cestah trenutno mirno. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Manj stroškov, več udobja. Telsat. Začnejo pripravi izbiri toplotne črpalke. Z novim razpisom Ekosklada lahko pridobite subvencijo do 4500 evrov ali do 50% investicije. Za strokovni nasvet, ponudbo in montažo kontaktirajte telsat.si ali 041-625-406.
1: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov, z doplačilom 1 evra, prejmete globoko ponev. Ponudba velja do razprodaje zalog.
2: Dolenjska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
3: Nazaj v šolo super novo Novo mesto v petek ob 17, kjer se bomo zabavali z Majo. Zavod Varna pot pa nam bo predstavil, kako varno pripeti otroka v avtosedež. Vabljeni v super novo Novo mesto.
4: Hej, si za ples? Upiši se v plesni klub Lukec. Zdaj je pravi čas. Več na lukec.ne.

0: Novo mesto, moje mesto.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli. V tokratnem sprehodu po naši mestni občini Novo mesto sem z vami Petra Majdič. Tokrat bomo spregovorili o projektih, ki so bili izbrani na participativnem proračunu 2026-2027.
0: Skupaj smo v Novem mestu. Mestu.
1: Mestni občini Novo mesto se je v začetku avgusta zaključil postopek participativnega proračuna za obdobje od 2026 do 2027, v katerim je bilo med 27 predlogi izbranih 15 projektov. Prek spletnega glasovanja je svoj glas oddalo prek 600 občank in občanov. Mestna občina Novo mesto bo izbrane projekte, ki so jih predlagali in izglasovali občani, realizirala v obdobju enega leta. Vse projekte, tako predlagane in izbrane ter njihovo izvedbo, pa lahko spremljate na spletni strani ideje-za-novo-mesto.si. Občina bo za njihovo uresničitev namenila skoraj 200 tisoč evrov. Sredstva so razdeljena enakomerno med primestne in mestne krajevne skupnosti. Vsi projekti bodo zaključeni do konca proračunskega leta 2027.
0: Skupaj smo v Novem mestu. Moje mesto.
1: Izglasovani projekti v primestnih krajevnih skupnostih so večnamensko igrišče na Mivki na Dolžu, kuhinja večnamenske dvorane ter parkirni prostor za šolo in vrtec na Dolžu, ureditev pohodniške poti na vrhu pri Ljubnu, otroška igrala na Makutah pri Uršnih selih, galerijski obešalni sistem za dom krajanov Uršna sela, skulptura v rondoju na Otocu in koši za pasje iz Trepke v Podbrezniku. Izglasovani projekti v mestnih krajevnih skupnostih pa so kolesarnica pri osnovni šoli Bršlin, preureditev športnega igrišča na Vavpotičevi ulici, dogodek ulične umetnosti s poslikavo primernih zidov, pitnik za vodo ob igrišču v Regrči vasi, nadaljevanje odstranjevanja japonskega dresnika, otroško igrišče in prostor za piknik na Žibartovem hribu in otroško igrišče med bloki na ulici Slavka Gruma. Participativni proračun je mestna občina Novo mesto vzpostavila kot orodje, s katerim občankam in občanom omogoča neposredno soodločanje o porabi dela občinskega proračuna. Izbrani projekti odražajo konkretne potrebe krajevnih skupnosti, izbor pa je v celoti temeljil na odločitvi občanov. Na mestni občini Novo mesto se zahvaljujejo vsem, ki ste v postopku sodelovali, tako s predlogi kot z glasovanjem.
0: Skupaj smo v Novem mestu. Moje mesto.
1: Toliko za tokrat. Kaj nam prinese sprehod po mestni občini Novo mesto prihodnič? Skupaj z vami preverim Petra Majdič.
0: Novo mesto je moje mesto.

0: Bi se preizkusili v molži krave, se podružili s kravami in se potegovali za številne nagrade. 12. septembra vabljeni na dan odprtih vrat v ekosirarno na Gorenjih Ponikvah 20 Trebnje, kjer vas čaka zabava za vso družino.
1: Tudi lajta zbo rebenca semen. In tu že to nadajlo. Le prijte k nam, se vam ne bilo še nekol žal, pa verjemite, da vam tudi lajtas ne bo.
2: Od prvih korakov do svetovnih prvakov. Plesni studio Novo mesto čaka nate. Nič 41 348 667 ali plesnistudio-nm.com.
3: Ali veš, da se je v zadnjih letih izjemno smrtonosna ptičja gripa razširila na sesalce? Raziskovalci pa se bojijo najhujšega scenarija, epidemije med ljudmi. Nova revolucionarna študija je še podkrepila njihove skrbi.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. V spominski hiši Otona Župančiča na Vinici so zaključili restauratorska dela. Zdaj pa začenjajo obsežno gradbeno prenovo. Če bo šlo po načrtih, bo hiša prenovljena in ponovno odprta januarja 2028, ko bomo obeležili 150. obletnico pesnikovega rojstva. Med restauriranjem so v vseh šestih sobah prvega nadstropja odkrili stare dekorativne poslikave. Opravili so več kot 200 sob, del poslikav pa bodo ohranili in predstavili obiskovalcem. Prenova bo zajela tudi klet, pritličje in nadstropje, streho, stavbno pohištvo in pode, izboljšali bodo dostopnost, uredili okolico, manjši amfiteater in otroška igrala. Hiša bo dobila tudi sodobnejše muzejske vsebine, med drugim interaktivno razstavo Cicibanov svet, namenjeno otrokom. Celotna investicija je vredna 1,2 milijona evrov, večino sredstev pa zagotavljata država in Evropski sklad za regionalni razvoj.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na dolenskilist.si.

0: Krka ob eni.
1: Nov kombi za prevoz učencev osnovne šole 14. divizije Senovo. Kulturni dom Črnomelj v Belo krajino vrača gledališko ponudbo. Lepo pozdravljeni, z vami sem Jure Zupančič.
0: Svet na Krki.
1: Obramba odstavljenega venezuelskega predsednika Nicolasa Madura in njegove soproge je včeraj vložila ločena predloga za opustitev kazenskega postopka proti njima v ZDA. Kot so utemeljili, imata kot voditelj in prva dama tuje države imuniteto, je po poročanju ameriških medijev razvidno iz digitalnih sodnih zapisov. Maduro je sicer obtožen zarote za narkoterorizem, uvoza kokaina in posedovanja avtomatskega orožja. Vodstvo Severnoameriške košarkarske lige je kaznovalo ekipo Los Angeles Clippers zaradi resnih kršitev pravil v primeru Kawhija Leonarda. Vodilni pri NBA so Clippers naložili plačilo visoke denarne kazni v višini 30 milijonov ameriških dolarjev. Poleg plačila omenjene kazni je liga klubu naložila še dodatne sankcije. Najbolj boleča je vsekakor izguba pravice do izbora prihodnjih igralcev, ki bi jih pridobili na naborih za leta 2029, 30, 31, 32 in 33. Ob tem so iz vseh dejavnosti lige in moštva izključili tudi lastnika kluba Steva Ballmerja, in sicer za obdobje enega leta.
0: Poslušate osrednjo informativno oddajo Radia Krka. Krka ob eni. Krka doma.
1: Osnovna šola 14. divizije Senovo je začetkom novega šolskega leta dobila nov kombi za prevoz otrok. Ključe vozila je na prvi šolski dan tankajšnjemu hišniku in vozniku Mateju Piletiču predal župan mestne občine Krško Janez Kerin. Nov kombi bo namenjen vsakodnevnim prevozom učencev v šolo in domov, uporabljali pa ga bodo tudi za prevoze na tekmovanja, športne dneve in kulturne prireditve. Vozilo, vredno približno 47 tisoč evrov, je v celoti financirala mestna občina Krško in je nadomestilo 18 let star kombi. Šola sicer s kombi zagotavlja prevoz za 35 otrok. Mestna občina Krško bo v tem šolskem letu sicer organizirala prevoze za več kot 1170 učencev. Na 62 linijah bo vozilo 17 avtobusov in 14 kombijev. Občina pa bo za šolske prevoze namenila približno 1 470 000 evrov. Kulturni dom Črnomelj z novo abonmajsko sezono po dolgih letih v Belo krajino ponovno vrača redno gledališko ponudbo. Poseben poudarek namenjajo gledališkemu abonmaju za odrasle, ki je trenutno edini tovrstni v Beli krajini. V petih večerih se bodo v Črnomlju predstavila nekatera uveljavljena slovenska gledališča, med njimi SNG Drama Ljubljana, Slovensko stalno gledališče Trst in Prešernovo gledališče Kranj. Pripravljajo tudi lutkovni abonma za otroke med 3. in 10. letom. Najmlajši si bodo lahko ogledali 5 predstav, med njimi uprizoritve zgodb Volk in kozlički, Juri Muri v Afriki, Zvezdica za spanka in Peter Klepec. Ponudbo dopolnjujeta še abonma Art Kino in dopodanski Kino Kava Klub. V Kulturnem domu Črnomelj želijo ponovno vzpostaviti tradicijo rednega obiskovanja gledališča in kulturnih prireditev ter nagovoriti občinstvo vseh generacij. Abonmaje bo mogoče zakupiti do 16. septembra.
0: Vreme za regijo.
1: Kakšno vreme nas na Dolenjskem čaka v zaključku tega tedna, pove Katja Kozjek-Mihelec z Agencije za okolje.
2: Jutri bo pretežno jasno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. V soboto bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, možno bo kakšna ploha in nevihta. Nedeljo kaže na večinoma sončno vreme.
0: Krka ob enih.
3: Previdno. Zaprtje prehitevalni pas na Dolenjskem avtocestnem odseku proti Ljubljani na Višnjegorskem klancu zaradi pokvarjenega vozila. Če opazite prometno nesrečo ali policijsko kontrolo, pokličite na brezplačno 080 13 02.
0: Skupaj za varno Dolenjsko. Radio Krka. Dolenjsko v srcu.

0: Agencija za razhode. Komedija leta, ob kateri se boste smejali do solz. 4. oktober ob 20. v dvorani La Vie, Kostanjevica na Krki. Vstopnice na topevent.si in na Petrolu.
1: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
1: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
3: Bi radi dokončali srednjo šolo, napredovali v službi ali izboljšali svoje zaposlitvene možnosti? Vpišite se na enoto za izobraževanje odraslih Šolskega centra Novo mesto. Izobraževanje je prilagojeno odraslim in v veliki meri poteka nadaljavo, zato ga lažje uskladite z delom, družino in službo. Ob uspešnem zaključku lahko pod pogoji javnega razpisa uveljavljate tudi povračilo stroškov šolnine. Vpis bo v sredo 9. septembra ob 17. uri v avli Šolskega centra Novo mesto. Več na sc-nm.si, poševnica EIO. Toplotne črpalke Mitsubishi, Hitachi, Panasonic, Fujitsu. Akcijske cene na telsat.si ali na 041-625-406. KZ Trebnje Krka izvaja odkup in sušenje koruze. Več informacij na številki 073481511 ali spletni strani kz-trebnje.si. Ponavljam, 073481511 ali na kz-trebnje.si. Gimnazija Novo mesto vpisuje v maturitetni tečaj dijake, ki so končali 4-letni strokovni program s poklicno maturo, 3-letni program z zaključnim izpitom ali 3. letnik gimnazije z enoletnim premorom in bi se radi ustrezno pripravili na splošno maturo. Izobraževanje traja eno leto, pouk se prične v začetku oktobra in traja do konca maja. Rok za prijavo v program maturitetni tečaj za šolsko leto 2026-27 je ponedeljek, 7. september. Šolnine ni.
4: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
5: GLS Slovenija v Novem mestu širi ekipo kurirjev. Možna je redna ali dopolnilna zaposlitev ter sodelovanje z lastnim vozilom. Prijave na ops@gls-slovenija.com.
6: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
7: Radio Krka.
8: V toku dneva.
3: Lepo pozdravljeni, z vami sem Petra Majdič. V toku dneva danes prinaša Banka Slovenije, gospodarstvo kljub šokom kaže ugodno sliko. Kmetijska zbornica pozdravlja predlagano subvencioniranje nakupa goriva kmetom. Zagotavljanje pomoči prizadetim v Nepalu otežujejo uničene ceste in mostovi. In za konec, Trump na kovancu kot prvi še živeči predsednik ZDA po 100 letih.
8: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Gospodarstvo za zdaj podobno kot v evrskem območju kljub vojni na Bližnjem vzhodu, dražji energiji in veliki negotovosti ostaja zelo odporno. Inflacija ostaja povišana, tveganje za njeno ohranitev pa predstavljajo dražji energenti in izredno sušno poletje, so ocenili v Banki Slovenije. Visoko rast slovenskega gospodarstva sta po njihovih navedbah v drugem četrtletju še naprej podpirali predvsem domača potrošnja in investicije, zlasti v gradbeništvu. Omejen nabor podatkov in ocene kažejo nadaljevanje rasti tudi v tretjem četrtletju, vendar naj bi bila ta bolj umirjena. So pa v banki opozorili na številna tveganja za javne finance. Dodatno negotovost prinaša morebitna uveljavitev ukrepov iz zakona o interventnih ukrepih za razvoj Slovenije.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: Skupaj smo v toku dneva.
1: Predlog interventnega zakona, s katerim bi tudi kmetom zaradi energetske krize pomagali v obliki subvencioniranja nakupa goriva, bi predstavljal hitro in učinkovito rešitev, so navedli v Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije. Kot so zapisali, podrobnih informacij o predlaganih ukrepih še nimajo, vendar pozdravljajo, da je vlada njihove pozive vzela resno in pristopila k iskanju konkretnih rešitev za blažitev posledic visokih cen goriva za slovenske kmete. Pozdravljajo tudi rešitev, ki jo pripravlja Ministrstvo za finance, in sicer spremembo zakona o trošarinah. Pričakujejo, da bodo pristojna ministrstva predlagane rešitve čim prej uskladila in jih tudi izvedla. Se visoke cene goriva pomembno povečujejo stroške kmetijske proizvodnje.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: Skupaj smo v toku dneva.
1: Zagotavljanje pomoči ljudem, ki so bili prejšnji teden prizadeti v katastrofalnih poplavah na območju med Nepalom in kitajskim Tibetom, zelo otežujejo uničene ceste, mostovi in druga infrastruktura. Rezidenčna koordinatorka Združenih narodov je danes medijem v Katmanduju povedala, da so se z vlado pogovarjali o uporabi helikopterjev in tovornih dronov za dostavo pomoči. Razmišljajo pa tudi, da bi uporabili nosače. Nepalske oblasti so medtem potrdile že najmanj 1252 smrtnih žrtev, kitajske pa 21. Skupno je še vedno pogrešenih več kot 4700 ljudi. Nepalska vojska in reševalne ekipe tudi s pomočjo tujih strokovnjakov več kot teden dni po naravni nesreči še vedno iščejo morebitne preživele.
0: Skupaj smo v toku dneva.

0: skupaj smo v toku dneva.
1: Ameriška kovnica je v sredo ob 250. Obletnici samostojnosti ZDA izdala posebno spominsko izdajo kovanca za $1 s portretom ameriškega predsednika Donalda Trumpa. S tem se je na ameriškem kovancu prvič v stoletju pojavil obraz še živečega predsednika države. Leta 1926 je bil ob počastitvi 150. Obletnice samostojnosti ZDA skupaj z Georgeom Washingtonom na poldolarskem kovancu upodobljen takratni predsednik Calvin Coolidge. Izdaja serije tako imenovanih Trumpovih kovancev je v ZDA sporočila polemike, ker da nekateri zvezni zakoni prepovedujejo upodabljanje še živečih ljudi na ameriških kovancih. A administracija je rešitev našla v tem, da kovnica omenjeni Trumpov kovanec promovira kot zbirateljski predmet, čeprav se načeloma lahko uporablja kot pravi denar in ima v tem primeru nominalno vrednost $1. Toliko za tokrat v toku dneva. Z vami sem bila Petra Majdič.
0: V toku dneva na Radiu Krka.
2: Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika.
3: To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
4: Avto na tehnični pregled na Autoline v Krško pripeli in se za vikend v Terme Olimja odpeli. Več v nagradni igri na autoline.si.
5: Punce, ženske, naredite nekaj zase. Lepa silhueta v bršljinu ponuja vadbe in sproščanje pod strokovnim vodstvom fizioterapevtk. Oblikujte telo, pridobite kondicijo in se sprostite. Prva izkušnja je brezplačna. Lepa silhueta, Fersterjeve 10. Pokličite 031-566-500.
6: Te zanimajo stroji, tehnologija in delo z moderno opremo? V Dani na Mirni išče upravljavce sodobnih proizvodnih linij. Dobra ekipa, sodobna tehnologija in priložnost za nova znanja. Prijavi se na dana.si in postani del naše ekipe.
7: Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
8: Več v reviji Science Illustrated in na alivesda.si.

0: aktualno iz regije.
1: Z vami sem Jure Zupančič. Lepo pozdravljeni. Občina Črnomelj je zaključila prenovo mostu čez reko Dobličico pri nekdanjem Belsadu v Kanižarici pri Črnomlju. Prenova najbolj dotrajanega mostu na občinskih cestah v občini Črnomelj je bila celovita in ena zahtevnejših v zadnjem obdobju. Nov most je dolg 18 metrov in je v konstrukcijskem smislu enak, kot je bil star most, sicer zgrajen v 70-ih letih prejšnjega stoletja. Je pa nov most širino 4,74 metra za pol metra širši. O prenovi, ki je trajala 4 mesece in jo je izvedlo podjetje CGP iz Novega mesta, so v mostu gradili tudi vse potrebne inštalacije, med drugim daljnovod in nizkonapetostno električno omrežje, vodovod, tlačni vod za kanalizacijo, javno razsvetljavo in zaščitno cev za optiko. Zaradi novih inštalacij so na novo asfaltirali tudi 130 metrov javne poti. Projekt je stal 370 tisoč evrov, ki jih je v celoti zagotovila občina.
0: Aktualno iz regije na Radiu Krka.
2: Še več vsebin na tolenskilist.si.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z dolinsko v srcu. Radio Krka.
1: Gospodarstvo kljub šokom kaže ugodno sliko. Obveščevalci opozarjajo na ruske priprave na sabotaže na Danskem. Sončno bo z nekaj kopaste oblačnosti. Lepo pozdravljeni k poslušanju novic vas vabim Romana Beraus. Banki Slovenije so ocenili, da gospodarstvo za zdaj podobno kot v evrskem območju kljub vojni na Bližnjem vzhodu, dražji energiji in veliki negotovosti ostaja zelo odporno. Inflacija ostaja povišana, tveganje za njeno ohranitev pa predstavljajo dražji energenti in izredno sušno poletje. Omejen nabor podatkov in ocene kažejo nadaljevanje gospodarske rasti tudi v tretjem četrtletju, vendar naj bi bila ta bolj umirjena. Rusija aktivno pripravlja sabotaže proti Danski, zlasti proti njeni obrambni industriji, so za francosko tiskovno agencijo AFP danes sporočili iz Danske varnostne in obveščevalne agencije 5. Po njihovih navedbah ruski obveščevalci preko družbenih omrežij rekrutirajo navadne Dance, da jim pošiljajo fotografije, ki bi jih lahko uporabili pri načrtovanju sabotaž. Ljudi so zato pozvali, naj bodo pozorni na takšne predloge. Predlog interventnega zakona, s katerimi tudi kmetom zaradi energetske krize pomagali v obliki subvencioniranja nakupa goriva, bi predstavljal hitro in učinkovito rešitev, so za STA navedli v Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije. Pričakujejo, da bo ukrep na voljo čim prej, saj draga goriva močno povečujejo stroške kmetijske proizvodnje. Konec avgusta je bilo registriranih 43.231 brezposelnih, kar je 0,1% manj kot julija in 2,4% manj kot avgusta lani. V evidenco se je prijavilo 27% manj brezposelnih kot prejšnji mesec in 4% manj kot pred letom dni. V prvih 8 mesecih je bilo v povprečju prijavljenih 44.950 oseb na mesec. Argentinska nogometna zveza se bo s posebno potezo zahvalila kapetanu Lionelu Messiju, ki Argentince popeljal do naslova svetovnega prvaka leta 2022. Vse domače tekme, ki bodo prihajajoči konec tedna, bodo prekinili v 10 minuti in stoječimi ovacijami izkazali priznanje Messiju za njegov prispevek reprezentanci. Slavni nogometaš je namreč v ponedeljek napovedal slovo odigranja za izbrano vrsto. Vremenska napoved agencije za okolje. Danes bo sončno, nastalo bo nekaj plitke kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30, na Goriškem in ob morju do 32 stopinj. Zvečer in po noči se bo v notranjosti države prehodno zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 18. Jutri bo pretežno jasno. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija.
2: Znanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
3: Ko vam bomo streho izdelali mi, vam bodo še zvezde na nebu nevoščljive.
4: Etektum. Vse, kar potrebuje vaša streha.
5: Milwaukee Trade Tour 2026 prihaja. Akcija se začenja. Od 31. avgusta do 9. septembra na 8 lokacijah po Sloveniji. Vsegrad, Buenentehnika, Marčjol, Megatehnika, Žabjek, Halder, Dobles in Grlica. Pridi, preizkusi Milwaukee orodja, sprejmi izziv in osvoji nagrade. Vse podrobnosti najdete na si.milwaukeetool.eu. Milwaukee. Nothing but heavy duty.
6: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
7: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
8: V soboto 5. septembra se pridružite Izonight Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
7: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
8: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
7: Zaključimo poletje v dobri družbi in na 2 kolesih v Kranju.
9: Zaprt je vozni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta pred izvozom Višnja Gora zaradi pokvarjenega vozila pazljivo tam. Do 29. septembra pa bo na Dolenjski avtocesti zaprt priključek Ivančna Gorica, izvoz iz smeri Novega mesta in uvoz proti Ljubljani. O radarjih ne poročate, če bi dodali še kaj o dogajanju s cest, pa je tukaj brezplačna. Nič 80, 13, nič 2, pa srečno pot.
10: Bodimo varni.
9: Tudi v Celju točno 5 čez drugo. Dobrodošli v čudovitem navalu dobre volje na tem fantastičnem planetu. To je Slovenija v ritmu pozitive. Vedno skupaj Rok Režen, Nuša Rojs in Luka Žerjav.
11: Ja, živjo, lepo zdrav.
9: In danes je svetovni dan nebotičnikov. Pri nas gremo najvišje do 20. nadstropja.
11: Ja, ampak ti si pa predstavljajo najvišji nebotičnik v Dubaju z recimo 163 nadstropji, ki je trenutno najvišji na svetu.
9: God, zakaj tako visoko? Mislim, to se meni zdi čist prenevarno.
11: Ja, kaj, ne vem, verjetno imajo prostora spodaj premalo, kaj?
9: Ja, to pa res. Sam si predstavljaš, da bi moral vsak dan peš. Jaz mislim, da bi morali svetovni dan nebotičnikov praznovati skupaj s svetovnim dnem dvigal. Ker brez dvigala bi bili nebotičniki čisto brezvezni.
11: Ja, no, si potem bi pa človek verjetno kar hitro ugotovil, da moj pritliče čisto dovolj.
9: Se strinjam, ja, ni treba vedno višje. Je lepo pogledati svet z druge perspektive, ampak vseeno ostati tudi na realnih tleh.

0: sramoto ti v ritmu pozitive, ko je na uri točno 13 čez drugo. Kaj?
1: Kaj? A ja, že točno veš, da te želim nekaj vprašati. Ne?
0: Ja.
1: No, veš, to je tandemsko. Škaj me zanima? Koliko je največ kilometrov, ki si jih ti naredila na kolesu v enem kosu, ali pa recimo v dnevu? No?
0: Veš kaj, da sem res lani sem imela en tak podvig, da še potem 3 dni nisem mogla normalno sedeti. Sem pa šla iz Slovenske Bistrice do Pesnice pri Mariboru. To je bilo okrog 30 kilometrov.
1: Pa se to pa je kar, ne? Nisem vedel, da si takšna ekstremna kolesarka.
0: Marsikaj že ne veš.
2: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France.
1: Ja, in teh 31 je skoraj toliko kot sobotni Izorajt, ki je dolg 34 km.
0: Ja, kar je najboljši dokaz, da res ni treba biti profesionalni kolesar, ne? Če se radi zapeljamo, znamo koniti in imamo tehnično brezhibno kolo, smo že zelo blizu, da se pridružimo.
1: Tako, pa še pretežno po ravnem je, časa se ne bo merilo, tempo pa se prilagaja celotni skupini.
0: Torej, to soboto vsi ljubitelji kolesarjenja ali vsi tisti, ki bi radi postali, se dobimo v Kranju na velikem finalu Union Radio. Radler Izotura, prijavite se na Izraid in gremo skupaj.
1: Gremo,
0: akcija.
1: Gremo.
2: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
3: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
4: V soboto 5. septembra se pridružite Izorajt Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
3: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
4: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
3: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.

0: tisoč kilometrov, ja. Včasih je lahko mači kašelj, če si v dobri družbi ali pa če veš, da te na cilju pričaka dobra družba. Ja, skupina Kalifornija je bila z nami in čeprav gre za komad iz leta 99, še vedno, priznajmo, zveni vrhunsko v našem ritmu pozitive, ko je na uri skoraj 20 čez drugo. Kaj se smeješ?
1: Je, ravno berem, da so zaloge Trumpa pošle.
0: Kakšne zaloge?
1: Mislim, njegovega denarja, no, oziroma ameriških kovancev, na katerih je Donald Trump.
0: A res?
1: Ja, zakaj, misliš, ne, zakaj ima kovance? Ameriška kovnica je namreč ob 250. obletnici ustanovitve Združenih držav izdala kovanec za $1, na katerem so upodobili nikogar drugega kot presvetlega ameriškega predsednika Donalda Trumpa in s tem je postal prvi živeči ameriški predsednik v zadnjih 100 letih, katerega portret se je pojavil na ameriškem denarju in zraven so še vedno dodali seveda ta napis In God We Trust, v Boga, Bogu zaupamo. Ne? In zanimanje je bilo tako izjemno, da so zaloge pošle menda že v nekaj urah, tako pravi saj britanski BBC. No?
0: Jaz se že ne bi greblo za ta Trumpov kovanec,
1: ne,
0: verjetno, njegovo glavo gor.
1: Ne, to si verjamem, da se ne bi. Kaj pa, če bi bil na njem, ne vem, samorok, maurica, ali pa neka dobra vila, ki jezdi samoroga.
0: To pa, potem bi jih vzela vsaj 10 in vsakega bi podarila tistemu, ki mi je pri srcu.
1: No, to pa je dobra ideja za to kovnico. Ne? Še že stoji v vrsti, sam naredite, natisnite oziroma ne vem, kaj delajo na kovance, ukovite jih z samorogom na kovancu. Ne?
0: Ja.
1: Da, tako. No, v naši playlisti pa v vrsti stojijo sami hiti.
0: Ja, Shawn Mendes in Camila prihajata s pravo poletno poslastico, zanima pa še slovenski mojstri za najboljše poletne žurke, skupina Kingston in Modro nebo, da ujamemo ta val pozitive še pred

0: Dolenjski list že na prodajnih mestih.
1: V novem Dolenjskem listu preberite, kako so v Šmihelu dočakali nov šolski prizidek. Artiški učenci pa pouk začeli na 3 začasnih lokacijah. Zakaj skoraj 300 krajanov nasprotuje novi čistilni napravi v Krškem? Pišemo tudi o prvem superpokalu rokometašev Trima in dobrodelni poti z jugom po Islandiji. Več v novem Dolenjskem listu.
0: Dolenjski list.
2: Vaš četrtkov prijatelj.
3: To soboto vabljeni na festival Družin in mladinsko tržnico ob Pump Tracku pri teniških igriščih v Novem mestu. Kolesarjenje, kanuji, gasilske igre, predstave, napihljiva igrala in še veliko več za vso družino. Festivalsko dogajanje od 14. dalje. Vse aktivnosti so brezplačne. Festival Družin. To soboto ob Krki.
4: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov, z doplačilom 1 evra, prejmete globoko ponev. Ponudba velja do razprodaje zalog.
5: Sveži mlečni izdelki iz seninega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
6: Samo Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
7: Nazaj v šolo Supernovo Novo mesto v petek ob 17. kjer se bomo zabavali z Majo. Zavod Varna pot pa nam bo predstavil, kako varno pripeti otroka v avtosedež. Vabljeni v Supernovo Novo mesto. Supernova.
8: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
9: Mirno, v redu.
10: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
9: Psihologija denarja.
10: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
11: Hej, si za ples? Upiši se v plesni klub Lukec. Zdaj je pravi čas. Več na lukec.net.
12: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
13: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih. Radio Krka.
14: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami, Jure Zupančič. Občina Sevnica je objavila javna razpisa za dodelitev štipendij za deficitarne poklice ter za štipendiranje bodočih prevzemnikov kmetij za tekoče šolsko leto. Za dijake, ki se izobražujejo za deficitarne poklice, je letos na voljo 34 štipendij v višini 100 evrov mesečno. Za bodoče prevzemnike kmetij pa so razpisane štipendije v višini do 150 evrov mesečno.
2: Če se dan po jutru pozna, potem se dober dan po jutru na Krki pozna. Krki pozna. Najboljši začetek še boljšega dne na Dolenjskem. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10. Pogled v nebo.
3: Ja, Krško in Mozirje, okroglih 30 stopinj trenutno, Novo mesto, Šoštanj in Celje 29, Žalec, Slovenska Bistrica in Lenart pa 28. Ja, tudi prvi dnevi septembra ostajajo poletno vroči, jutri bo še za kakšno stopinjo topleje, zjutraj okrog 15, čez dan pa gremo do največ 33 stopinj. V soboto bo sprva podobno, popoldan pa pridejo oblaki in morda tudi kakšna ploha. Nedelja pa bo spet suha in sončna, tako da bomo lahko v senci zobali prvo grozdje. Vsako leto je prezrelo, ne morem reči. Ampak ja, še malo pa trgatve. Puta, hej!
4: Gremo na ceste. Prividno zastoji so na dolenjski avtocesti proti Novemu mestu med priključkoma Grosuplje vzhod in Višnja gora. Ravno tako na Štajerski avtocesti na standardni lokaciji v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Tole opozorilo oziroma obvestilo dodajemo ta vikend od petka od 21. ure do nedelje do predvidoma 15. ure popoldne bo zaprta Štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Vranskim in Blagovico zaradi del. Zaprt bo tudi priključek Trojane v obe smeri, obvoz pa bo urejen po vzporedni regionalni cesti. O radarskih ali policijskih kontrolah ne poročate, če bi opazili kakšno, lahko to vedno sporočite na 08013-02. Pa srečno pot.
2: Bodimo varni. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
3: 5 minut je čez pol tretje v našem ritmu in Luka, moram priznati, da je eden tistih ljudi, ne, zaradi katerih se jaz dopoldan malo slabo počutim.
5: Čak, zakaj? Pa se si umijem zobe zjutraj. Kaj zdaj hočeš povedati?
3: Ne, zato, ker ti prideš v službo s kolesom. Jaz pa sem ponosna na se, če grem s kolesom kdaj pa kdaj v trgovino.
5: Eno pa sej, oboje šteje, ne?
3: Tako.
6: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France.
3: Ja, to je tudi v bistvu cela poanta izorajda. Ne? Ni pomembno, ali ste na kolesu vsak dan ali ga vzamete ven samo takrat, ko je idealno vreme.
5: Ja, in na izorajdu ne tekmujemo. 34 km odpeljemo skupaj in to po pretežno ravninski trasi brez kakršnega koli merjenja časa.
3: Tako da lahko pridete sami s prijatelji tudi z električnimi kolesi.
5: In zabeležite še enkrat. To soboto, 5. septembra v Kranju. Če greste sicer s kolesom samo v trgovino, evo, tokrat samo nadaljujte še kakšnih, ne, 33 km.
3: Prijavite se na Izrael in bodite zraven na finalu Union Radler Izotura.
6: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
7: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
8: V soboto 5. septembra se pridružite Izoride, Merkur, Zavarovalnica, Letam Slovenija by Tour de France.
7: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
8: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
7: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.

0: Vino na ustama v ritmu pozitive, ki res paše v tem vremenu. Mislim, imeti karkoli na ustama, no, razen herpesa. Pustimo to. 15 je do 3 je čas za vse tisto, kar se dogaja v svetu znanih, priljubljenih in seveda tudi naših domačih zvezdnikov. Kaj počnejo, s kom preživljajo čas in katere zanimive trenutke delijo z nami. Dame in gospodje, čas je za show business Nušo Rojs.
1: Pa začnimo z Luka Basijem, ki je letošnji september začel zares posebno, saj njegova hči Tija postaja prvošolka. Ja, Basi pravi, da se šole zelo veseli in očitno vsega, kar spada zraven. Rekel je, da svojo novo šolsko torbo veselo razkazuje vsem sorodnikom in prijateljem, ko pride na obisk.
2: Ja, itak.
1: To se jaz tudi spomnim, še vedno prve šolske torbe. Uganeš, kaj je bilo narisano na njej?
0: Kaj pa vem, kaj, samo rok.
1: Blizu. Ja. Barbie in Barbie konj je bil. No, ko smo že pri otrocih, tudi Luka Dončić te dni svoj čas namenja svojima hčerkama Gabrieli in Oliviji. Po obisku njegovih soigralcev zdaj Luka ostaja pri nas in preživlja čas z deklicama. Na družbenih omrežjih pa je celo delil fotko, kako ustvarjajo s plastelinom in barvajo, tako da res slušno zavideti.
0: No, vse to je lepo, ne? Pač moraš si kot oče vzeti čas za svojih hčerki, ne? Ker otroci pa res prehitro odraščajo. Recimo to, da vidim pri svojih dveh, ko so tako v očeh očeta, mame, ni važno, starša, no, so vedno majhni, pa ne potrebujejo, potem pa vidiš, da v bistvu so kar nekrat zrasli, pa da jim že greš na živce, pa da si bil prej zlati ati, potem si pa beden.
1: A zdaj ste že najstnika.
0: Ja, hčerka že nekaj časa, sin pa je ravno letos prestopil te najstniške vrste, ne, če se po nogometno izrazim, in zato so pač ti običajni trenutki, ko se z otrokom še lahko igraš kot zlati ati, ustvarjaš, greš na morje, ali pa sam sediš skupaj, v resnici največ vredni, ne, ker pač časa ne moremo nikoli zavrteti nazaj. Ne.
1: Res je. No, k sreči pa lahko zavrtimo uspešnice iz časov nazaj. Iz leta recimo 1999 je naslednja.
0: Demo.
1: Backstreet Boysi bodo z nami, pa Rod Stewart še pred 3. v našem ritmu, da ostanemo še naprej pozitivni in v fantastičnem vzdušju.

0: To soboto vabljeni na festival Družin in mladinsko tržnico v Pump Tracku pri teniških igriščih v Novem mestu. Kolesarjenje, kanuji, gasilske igre, predstave, napihljiva igrala in še veliko več za vso družino. Festivalsko dogajanje od 14. dalje. Vse aktivnosti so brezplačne. Festival Družin. To soboto ob Krki.
1: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
1: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
3: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
4: Razvajajte se v kavarnici Tepe Kočevje. Pester izbor tortic, sladic, sladoleda in odlična kava. Prijetno vzdušje za popoln sladki oddih.
5: Lajta z borebnice sem ven. In tu že to ne dajlo. Le prijte k nam. Se vam ne bilo še nekol žal? Pa verjemite, da vam tudi lajtas ne bo.
4: Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si. Želite biti močnejši, spretnejši in samozavestnejši? Športno društvo Bushido Novo mesto vabi na judo, džiu-džitsu in samoobrambo za otroke in odrasle. Začnemo 2. septembra. Bushido, bodi pripravljen!
6: Sobota 5. septembra. Šmarska ploščad, Šmarje pri Jelšah. 70 sor čilija, ameriški barbekju, tekmovanje za zlati habanero in country plesna zabava s plesno šolo Wild West. Šmarski čili in barbekju fest. Pridi lačen.
7: Radio Krka.
8: Radio Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Gospodarstvo kljub šokom kaže ugodno sliko. Zagotavljanje pomoči prizadetemu Nepalu otežuje uničene ceste in mostovi. Sončno bo z nekaj kopaste oblačnosti. Lepo pozdravljeni k poslušanju novic, vas vabim Romana Beraus. Banki Slovenije so ocenili, da gospodarstvo za zdaj podobno kot v evrskem območju kljub vojni na Bližnjem vzhodu, dražji energiji in veliki negotovosti ostaja zelo odporno. Inflacija ostaja povišana, tveganje za njeno ohranitev pa predstavljajo dražji energenti in izredno sušno poletje. Omejen nabor podatkov in ocene kažejo nadaljevanje gospodarske rasti tudi v tretjem četrtletju, vendar naj bi bila ta bolj umirjena. Zagotavljanje pomoči ljudem, ki so bili prejšnji teden prizadeti v katastrofalnih poplavah na območju med Nepalom in kitajskim Tibetom, zelo otežujejo uničene ceste in mostovi, so danes opozorili Združeni narodi. Nepalske oblasti so medtem potrdile že najmanj 1252 smrtnih žrtev, kitajske pa 21. Skupno je še vedno pogrešanih več kot 4700 ljudi. Povprečna dnevna cena bencina je v Nemčiji včeraj dosegla 2,215 evra za liter, s čimer je presegla dosedanji rekord 2,203 evra iz marca 2022. Glavni razlog za podražitev so po navedbah DPA visoke

0: visoke cene surove nafte zaradi vojne na Bližnjem vzhodu, zaradi višjih stroškov prevoza pa je k njej prispevala tudi nizka gladina reke Ren. Črna Gora podira turistične rekorde. V prvih sedmih mesecih jo je obiskalo 1,62 milijona turistov, kar je 8% več kot v enakem obdobju lani, je objavilo pristojno ministrstvo Podgorici. Prihodki iz turizma so v prvem poletju presegli 465 milijonov evrov, kar je 82% rast v primerjavi s prvim polletjem predkoronskega leta 2019. Argentinska nogometna zveza se bo s posebno potezo zahvalila kapetanu Lionelu Messiju, ki Argentince popeljal do naslova svetovnega prvaka leta 2022. Vse domače tekme, ki bodo prihajajoči konec tedna, bodo prekinili v 10 minuti in stoječimi ovacijami izkazali priznanje Messiju za njegov prispevek reprezentanci. Slavni nogometaš je namreč v ponedeljek napovedal slovo odigranja za izbrano vrsto. Vremenska napoved agencije za okolje. Danes bo sončno, nastalo bo nekaj plitke kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30, na Goriškem in obmorju do 32 stopinj. Zvečer in po noči se bo v notranjosti države prehodno zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 18. Jutri bo pretežno jasno. Čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 27 do 33 stopinj Celzija.
1: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si.
2: Etektum.
3: Vse, kar potrebuje vaša streha.
4: Prihodnost digitalnega oglaševanja je tu.
5: Spoznajte novosti, ki spreminjajo pravila igre v spletni prodaji z Arturjem Mosijakom iz Googla in vodilnimi performance strokovnjaki iz Kokos Agency in Coop Ads.
4: Kokos Boost 2026, 24. september, Odiseja Ljubljana.
5: Prijavite se zdaj na kokos-boost.si.
6: Kokos Agency.
7: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
8: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
7: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
8: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
9: Gremo na ceste.
10: Ja, od tega petka od 21. ure do nedelje do 15. ure bo zaprta štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Vranskim in Blagovico zaradi del. Zaprt bo tudi priključek Trojane v obe smeri, obvoz pa bo urejen po vzporedni regionalni cesti. Do 29. septembra bo tudi na Dolenjski avtocesti zaprt priključek Ivančna Gorica, izvoz iz smeri Novega mesta in uvoz proti Ljubljani. Če opazite še kaj na cesti, dobrodošli, da sveže informacije sporočite na brezplačno 080 13 nič 2. Pa srečno pot.
11: Bodimo varni.
10: Tudi v Novem mestu 5 čez tretjo.
12: Ritmo pozitive.
10: To so ljubezen, smeh, zanimivosti in odlična glasba. To je Slovenija v ritmu pozitive. Dobrodošli v nov dan užitka. Z vami Rok Reže, Nuš Rojs in Luka Žerjav. In september je tukaj. Imam pa občutek, da se malo ne znamo zdaj odločiti, a nam paše ali ne. Zjutraj govorimo, da je hladno in da je konec poletja. Popovden pa iščemo senco, kar še vedno prepeka. Kaj
13: ja,
10: zdaj?
13: Pa kaj, se ni nič narobe s tem. Ne? Pač, ko je lepo, je lepo. Ne? Ko pa ne bo, se bomo pa pač prilagodili. Kaj treba komplicirati.
10: Vedno tako miren. Jaz pa že imam občutek, da moram zdaj vse na novo organizirati, urnik pripraviti, obveznosti, omaro preorganizirati, vsa oblačila, celo življenje.
13: A to je pač zato, ljudje imajo ta feeling, da morajo s 1. septembrom pa 1. januarjem, ni važno, vse začeti znova, pa ni treba, ne? Če je bilo avgusta kaj dober, lahko to komočijo v septembru naprej delamo, ne?
10: Super, to me je všeč, ne? Torej samo brez panike, tako. Samo mirno in z odlično glasbo.

0: Rainbow v ritmu pozitive danes malo pomiri in ta nori tempo, ki se je začel s 1. septembrom in šolo in vsem, kar prinese zraven. Ja.
1: Ja, veš kaj, tule nekaj berem. A si vedela, da je prvi predhodnico predhodnika, se ne vem, spola, no, današnjega kolesa, da sploh nisi mogel goniti?
0: Ja, kako pa si se vozil s kolesom, ne da bi gonil?
1: Ja, pač, ne, z nogami se je odrival od tal, ne.
0: Se pravi, je bil pred kolesom najprej nek poganjalec za odrasle?
1: Ja, očitno.
2: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France.
0: Zdaj da vidim, kako zgleda.
1: Ja, takole, evo, tako, in kaj piše, ja. No, Karel Drejs je menda takšno dvokolesno tekaško napravo, prvotno, ne, ja, predstavil že leta 1817, torej že več kot 200 let nazaj, pedala pa so očitno potem prišla kasneje. Ne.
0: No, hvala Bogu, imamo danes precej lažje delo. To soboto kolesarimo na Izorajdu Kranju in to z našimi kolesi, katere smo vajne, lahko pridete, ne vem, z ponijom, z trekking kolesom, z gorskim kolesom, z električnim kolesom, ni omejitev, naredimo skupaj 34 km, pretežno po ravnem, v prvi skupini in to brez merjenja časa.
1: Ja, tako, s poganjavčki verjetno ne bo šlo, ne? Ampak ceste pa bodo zaprte, samo za nas, z nami celo spremno vozilo, pravo navijaško vzdušje, kot na pravih dirkah. In ja, ni druga, ni treba, da ste nek hud kolesar, da se nam pridružite, ne?
0: Tako, dovolj je, da znate goni, tako da se pogumno prijavite na Izoride, veliki finale Union Radler Izotura.
2: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
3: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
4: V soboto 5. septembra se pridružite Izoride Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
3: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
4: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
3: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranj.

0: Prvo kazališče z legendarno mojo majico ritmu pozitive, še vedno skupaj Rok, Nuša in Luka, skoraj 20 čez tretjo je ura.
1: To pa komaj čakam, Luka, zdaj pa res morate poslušati to. Ha?
0: Aha. Kaj, zdaj očitno gre za nekaj čist svežga, ne?
1: Ja.
0: A je to tvoja nova pesma?
1: O, ja, si želim usanja. To je napovednik novega albuma Miley Cyrus, ki prihaja 18. septembra. In če bo album, tako kot je ta napovednik, bo zares, bi rekla, drzen in seksi. V tem napovedniku nosi od 5 suknjič in tako elegantne hlače in brinka na kitaro, črna-bela scena, veter v laseh, kurja koža in to je to. Jaz komaj čakam, res.
0: Hano Montano, ne,
1: Miley.
0: Ja, no, ja, seveda, Miley. To je zdaj že njen, kaj, 10. studijski album, nekaj takega, ne?
1: Točno to.
0: Vidim,
1: točno
0: da si celo vzhičena.
1: Ja,
0: kaj boš lahko zdaj zdržala, dokdaj si rekla? 18.
1: Ja, iskreno ne vem, ne. Vem pa, da bo album izdala samo pod imenom Miley in bo verjetno od zdaj naprej ustvarjala samo še pod tem imenom, ker je priimek zbrisala tudi vseh svojih profilov. Ja, vse veš, tudi Cher je samo Cher pa Madonna, Madonna, ne. Mogoče bo zdaj tudi samo Miley bolj palilo.
0: Ti bila pa sam Nuša, ne?
1: Ja.
0: Ja. Vem pa tudi nekaj o Miley, veš?
1: Kaj ti veš o Miley?
0: Da si že čez nekaj trenutkov privoščimo njen že zelo dobro poznan hit.

0: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov, z doplačilom 1 evra, prejmete globoko ponev. Ponudba velja do razprodaje zalog.
1: Punce, ženske, naredite nekaj zase. Lepa silhueta v bršljinu ponuja vadbe in sproščanje pod strokovnim vodstvom fizioterapevtk. Oblikujte telo, pridobite kondicijo in se sprostite. Prva izkušnja je brezplačna. Lepa silhueta, Fersterjeve 10. Pokličite 031-566-500. Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika.
2: To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si.
1: Bi radi dokončali srednjo šolo, napredovali v službi ali izboljšali svoje zaposlitvene možnosti? Upišite se na enoto za izobraževanje odraslih Šolskega centra Novo mesto. Izobraževanje je prilagojeno odraslim in v veliki meri poteka nadaljavo, zato ga lažje uskladite z delom, družino in službo. Ob uspešnem zaključku lahko pod pogoji javnega razpisa uveljavljate tudi povračilo stroškov šolnine. Upis bo v sredo 9. septembra ob 17. uri v avli šolskega centra Novo mesto. Več na sc-nm.si, poševnica EIO. Vse za trgatev in nego mošta najdete v tehničnih poslovalnicah in vrtnem centru Kazi Trebnje Krka. Obiščite nas. Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info. Gimnazija Novo mesto vpisuje v maturitetni tečaj dijake, ki so končali 4-letni strokovni program s poklicno maturo, 3-letni program z zaključnim izpitom ali 3-letnik gimnazije z 1-letnim premorom in bi se radi ustrezno pripravili na splošno maturo. Izobraževanje traja 1 leto, pouk se prične v začetku oktobra in traja do konca maja. Rok za prijavo v program maturitetni tečaj za šolsko leto 2026-27 je ponedeljek, 7. september. Šolnine ni.
3: GLS Slovenija v Novem mestu širi ekipo kurirjev. Možna je redna ali dopolnilna zaposlitev ter sodelovanje z lastnim vozilom. Prijave na ops@gls-slovenija.com.
4: Dolenska, dober dan. Razmišljate o novi kuhinji? Obiščite GA Plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA Plus kuhinje.
1: Hej, si za ples? Upiši se v plesni klub Lukec. Zdaj je pravi čas. Več na lukec.net. Lukec.
5: Radio Krka.
6: Radio Krka.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami, Jure Zupančič. Z novim šolskim letom je osnovna šola 14. divizije Senovo bogatejša za nov kombi, namenjen prevozu otrok. Nov kombi pa ne bo namenjen zgolj vsakodnevnim prevozom otrok v šolo in domov. Kot je povedala pomočnica ravnatelja Klara Humek, bodo z novim kombijem opravljali tudi druge poti, kot so prevozi na tekmovanja, športne dneve in kulturne prireditve.
2: Jutro na Krki. Najboljši začetek še boljšega dne na Dolenjskem. Jutro na Krki. Vsak delovnik od 6 do 10. Pogled v nebo.
3: Ja, trenutno Črnomelj, Šmarje pri Jelšah, Laško, Polzela, Novo mesto in Šoštan, okroglih 30, Lenart 29, Ptuj pa 28 stopinj. Jutri zjutraj bomo začeli pri okoli 15 stopinjah, čez dan pa bo spet poletnih 33, tudi sobota bo večinoma sončna, proti večeru pa lahko nastane kakšna ploha. Nedelja prav tako sončna in zato idealna, da vzamem kakšno piknik, dekico, nekaj dobrega za podzop in skočimo v naravo, ker septembrsko sonce zna biti res nekaj posebnega, če se mu prepustimo, ampak tako, brez telefonov in brez gledanja na uro.
4: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra v trgovini in na harveynorman.si.
5: Gremo na ceste.
6: Previdno zastoji so na dolenjski avtocesti proti Novemu mestu med priključkom Ivančna Gorica oziroma pred priključkom Ivančna Gorica. Zastoji tudi na primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno. Tole obvestilo ponovimo, ta vikend od petka od 21. do nedelje do predvidoma 15. bo zaprta Štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Vranskim in Blagovico zaradi del. Zaprt bo tudi priključek Trojane v obe smeri, obvoz pa bo rejen po sporedni regionalni cesti. Previdno na cestah, če opazite radar, nezgodo ali zastoj, nas o tem obvestite na 08013 02 in vaše informacije bomo delili dalje. Pa srečno foto.

0: Radio Krka. Dolenjska v srcu.
1: Par minutke čez pol četrto v našem ritmu in ja, da med kolesarjenjem držim pravi ritem, pa imam samo eno pravilo. Mm. In to je, da dokler se lahko med vožnjo lahko normalno pogovarjam, potem je to ta pravi ritem in je vse v redu. Evo, to je to.
2: Kaj pa, ko pride klanec?
1: Ja, takrat pa se naj vsak sabo ukvarja.
3: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France.
2: Ja, če delite mnenje z Nušo, pa imamo dobro novico. Ne? Mm-hmm. Trasa Izorajt je pretežno ravninska.
1: Tako, 34 km, ampak brez merjenja časa peljemo se skupaj in tempo se prilagaja skupine, tako da bomo lahko vmes tudi kaj klepetali. Ja, no, upam.
2: Tako, ja, pa tudi nekih dodatnih treningov ne potrebujete, ni treba meriti vatov pa naročati opreme, za katero partnerje potem sploh ne poveste, koliko je stala. Ne? Nič od tega ne rabite.
1: Potrebujete samo kolo in voljo za eno dobro sobotno turo.
2: Zabeležite to soboto v Kranju, ja, pa še prijavite se na Izorajt.
3: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
4: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
5: V soboto 5. septembra se pridružite Izorajt, Merkur, Zavarovalnica, Letam Slovenija by Tour de France.
4: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
5: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
4: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih

0: si, ani si, dve slovenski glasbeni legendi, Jan Plestenjak in Miran Rudan, združeni v našem ritmu, ritmu pozitive, 15 do 3.
1: Nuša.
0: Kaj?
1: Tale zgodba ti bo pa zagotovo všeč. Vključuje namreč gasilce, živali in, najpomembneje, srečen konc.
0: Lepo pa povej.
1: Ja, par dni nazaj so morali, tule piše, v San Francisco gasilci in reševalec za živali reševati precej, milo rečeno, tudi nenavadno situacijo.
0: Ja.
1: Dve papigi, oziroma divji papigi, pardon, se je glava zataknila med dve stekleni plošči na balkonu v tretjem nadstropju. In potem so morali gasilci priti na streho, spustiti lestev do balkona, torej od zgoraj na zgoraj so šli, in je potem osvoboditi.
0: O boga, papiga, je z njo vse v redu zdaj?
1: Ja, na srečo, ja, papiga je bila nepoškodovana, po rešitvi so jo spustili nazaj v naravo, ampak zdaj pride pa najboljši del te zgodbe, ne?
0: Kaj?
1: Ko se je potem papiga vrnila na prostost, so se na bližnjem drevesu zbrale menda še druge papige in jo začele glasno pozdravljati, žvižgati, tako da so ves čas stiskale pesti, navijale za njo, in ta posnetek obstaja celo na spletu in res je navdušil, ne?
0: Moram videti.
1: Ja, jaz si pol predstavljam, da so deblo nekako takole.
2: Veš, stari, pa kje jaz bil? Mi smo mislili, da te ne bo več, da si postal nepremičen in nakolaka.
1: Pa nekaj takega, no.
0: To pa je res lepa zgodba, vidiš, kaj bi mi brez gasilcev po vsem svetu?
1: Ja, to pa je res, ne. V bistvu vedno pridejo, ko jih najbolj potrebuješ, in tudi če visoko v zraku si kosmat kot mačka, ali pa imaš perje, očitno.
0: Takšna srečna zgodba zagotovo potrebuje srečno, energično glasbo in mislim, da je ta leta prava, da nadaljujemo naš ritem pozitive. La Bamba prihaja, slišimo jo v celoti še pred četrto.

0: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Štekamo.
0: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
2: Samo Novo mesto prihaja, najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami, Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september, Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
3: Bi se preizkusili v molži krave, se podružili s kravami in se potegovali za številne nagrade. 12. septembra vabljeni na dan odprtih vrat v ekosirarno na Gorenjih Ponikvah 20 Trebnje, kjer vas čaka zabava za vso družino.
4: To soboto vabljeni na festival družin in mladinsko tržnico ob Pump Tracku pri teniških igriščih v Novem mestu. Kolesarjenje, kanuji, gasilske igre, predstave, napihljiva igrala in še veliko več za vso družino. Festivalsko dogajanje od 14. dalje. Vse aktivnosti so brezplačne. Festival družin. To soboto ob Krki. KZ Trebnje Krka izvaja odkup in sušenje koruze. Več informacij na številki 073481511 ali spletni strani kz-trebnje.si. Ponavljam, 073481511 ali na kz-trebnje.si.
5: Želite biti močnejši, spretnejši in samozavestnejši? Športno društvo Bushido Novo mesto vabi na judo, džiu-džitsu in samoobrambo za otroke in odrasle. Začnemo 2. septembra. Bushido, bodi pripravljen!
6: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove.
7: Sobota, 5. septembra. Šmarska ploščad, Šmarje pri Jelšah. 70 sort čilija, ameriški barbecue, tekmovanje za zlati habanero in country plesna zabava s plesno šolo Wild West. Šmarski čili in barbecue fest. Pridi lačen.
8: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
9: Ali veš, da so raziskovalci desetletja razvijali sisteme, ki bi lahko presežek električne energije hranili v soli, segreti na 700 stopinjah Celzija? Zdaj jim je to končno uspelo.
10: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
11: Radio Krka.
12: Skupaj v srcu in na Dolenjskem.
13: Radio Krka.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice z Dolenjsko v srcu. Radio Krka.
1: Vodenje SDH bo oktobra prevzel Branko Bračko. Putin zanikal načrte za novo mobilizacijo v vojski. Sončno bo z nekaj kopaste oblačnosti. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beravs. Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga je danes za novega predsednika uprave družbe imenoval Branka Bračka. Ta bo štiriletni mandat nastopil 1. oktobra in na tem položaju nasledil Žigo Debeljaka, ki je sklenil sporazum o predčasnem prenehanju mandata. V upravi SDH medtem ostaja Janez Tomšič.

0: Rusija trenutno nima potrebe po dodatni vojaški mobilizaciji, je danes v Vladivostoku izjavil ruski predsednik Vladimir Putin. Navedbe o novi mobilizaciji je označil za ukrajinske dezinformacije v času pred volitvami v Dumo, katerih cilj je vplivati na izid. Parlamentarne volitve v Rusiji bodo potekale ta mesec. Državni proračun je v prvih 8 mesecih leta zabeležil primankljaj v višini 1,22 milijarde evrov, kar je za okoli 200 milijonov evrov več kot v enakem obdobju lani. Primankljaj je zaradi delnega knjiženja dobička SDH za 85 milijonov evrov večji od prikazanega, je danes objavil fiskalni svet. Radiji, ki izvajajo dejavnost programov s statusom posebnega pomena, so v skupni izjavi izrazili zaskrbljenost nad predlogom novele zakona o medijih. Posledice predlaganih sprememb vidijo kot resno grožnjo za obstoj tovrstnih radijev in medijsko pluralnost v Sloveniji, so v imenu 18 radijev zapisali na Radio Študent. V italijanskem Tarantu se bodo z današnjimi zadnjimi tekmovanji in zaključno slovesnostjo ob 20. uri na stadionu Nuja Cavone končale 20. sredozemske igre. Od uradnega odprtja 21. augusta so organizatorji igr podelili 285 od skupno 288 kompletov kolajn. Od tega je Slovenija prejela 3 zlate, 3 srebrne in 12 bronastih kolajn. O vremenu dežurna meteorologinja Agencije za okolje Katja Kozjek Mihelec.
1: Danes bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj plitke kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30, na Goriškem in obmorju do 32 stopinj. Zvečer in ponoči se bo v notranjosti države prehodno zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, ob morju okoli 18 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. V soboto bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, možno pa kakšna ploha in nevihta. V nedeljo kaže na večinoma sončno vreme.
2: Poznanje na Erudijo. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka. Erudijo.si
3: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
4: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
5: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
6: Google Shopping končno prihaja v Slovenijo.
7: Ste pripravljeni na novo ero e-commerce-a?
6: Kokos Agency v sodelovanju s Coop Ads in posebnim gostom iz Google predstavlja dogodek sezone.
7: Kokos Boost 2026.
6: Pripravite svojo spletno trgovino na naslednjo fazo rasti.
7: Prijave na kokos-boost.si.
8: Kokos Agency.
9: Gremo na ceste.
10: Zastoji so na dolenjski avtocesti proti Novemu mestu pred priključkom Ivančna Gorica, na primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno ter na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Zastoji so tudi na ljubljanski zahodni obvoznici proti Koseza med razcepoma Kozarje in Koseze ter na ljubljanski južni obvoznici proti Malencem med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence. Pazite na se in na vse okoli sebe, če opazite karkoli pomembnega, za ostale voznike pa nas pokličite na brezplačno 080 13 02.
11: Bodimo varni!
10: Tudi v Laškem, 6 čez četrto. Ja, in res nam prija energija, ko nabija Slovenija v ritmu pozitive, nasmejani, razigrani, rok reže, Nuša Rojs in moja malenkost Luka Žerjav.
12: Ja, in če se vam je zdelo, da je bilo letošnje poletje res vroče, potem se vam ni samo zdelo.
10: Ja, po podatkih Arsa je bilo letošnje poletje v Sloveniji rekordno toplo, avgust pa celo absolutno najtoplejši mesec od začetka primerljivih meritev.
12: Torej, to poletje, poletje 2026 se je odločilo, da bo šlo v zgodovino.
10: Ja, v redu, kar naj se. Mi pa bomo poskrbeli, da gre v zgodovino tudi tole popoldne, ampak iz precej prijetnejših razlogov.
12: Ja, z dobro glasbo in z dobro voljo, vedno v našem ritmu.
11: Vedno

0: Vedno razigran in energičen, mika v ritmu pozitive, skoraj 15 je čez četrto.
1: Nuša, koliko pa si ti kaj energična? Daj mi povej, kako si se najhitreje peljala s kolesom?
0: Sem energična, ne vem. Najhitreje. Mislim, da niti ne želim vedeti, koliko hitro sem šla po kakšnem klancu na vzdolj.
1: Ja, gor zih ne, no. Če nisi vedela, svetovni rekord je 296 km na uro.
0: Kaj? S kolesom? Ja, 296 km, to je nemogoče.
1: Ja, je mogoče, obstaja celo posnetki. Američanka Denise Miller-Korenek je leta 2018 v zavetrju posebej prirejenega vozila, ampak ki šteje kot kolo, na tej puščavi oziroma slanem jezeru Bonneville dosegla torej 296 pa še 9000 čest kilometrov.
0: Oh my god, okay, to ni bilo navadno kolo, ne, da smo si na jasnem. In ne. To zdiher ni navadna ženska, to je super ženska, oh my god. No, tako hitro zagotovo v soboto ne bomo šli.
1: Ne.
2: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France.
1: Ne, ne, ne, na Izorajdu časa sploh ne bomo merili. Tempo se prilagaja skupini, bistvo vsega pa je ravno v skupnem doživetju in druženju.
0: Tako je, 34 km po pretežno ravninski terasi na zaprtih cestah in ob vzdušju velike kolesarske predelite, to bo nepozabno doživetje.
1: Tako je, da rekord mi ta, kar pustimo Denis, mi gremo pa lepo po svoje v svojem tempu.
0: Ja, torej to soboto v Kranju, prijavite pa se lahko na Izorajd.
2: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
3: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
4: V soboto 5. septembra se pridružite Izoride Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
3: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
4: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
3: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.

0: se zaljubiš, je vse lepše. To vedo tudi Čuki v Ritmu pozitive 20:04. Šmarje pri Jelšah pa bo v soboto spet kraj, kjer verjetno ni najbolj pametno tako samozavestno reči, mene pa sploh nič ne peče.
1: Ja, verjetno res, ker prihaja 7. šmarski Chili in Barbecue Fest in to brez vstopnine z več kot 70 sortami čilija, dobro hrano, tekmovanjem zlati habanero in tudi obiskovalci iz tujine. No in človek, ki je precej kriv na rekovajih, da je Šmarje za en dan postalo slovenska prestolnica pekočega, pa je z nami v Ritmu pozitive, dame in gospodje, Matic, živjo, Matic Vizjak, dobrodošel. Veš, kaj me najprej zanima? Kakšni ljudje sploh prostovoljno pridejo na kraj, kjer jih lahko kosilo, če se tako malce pošalim, fizično napade?
2: Dobro, le, se to zdaj ni, veš, da je čisto vse, kaj boš roke primil, pikantno. Ne? Se imamo dobro poskrbljeno za vse, imamo tudi za otroke, tako da vsak najde kaj za sebe. Seveda pač tist, ki pa je ekstremen entuzijast pikantne hrane, bo pa po mojem na tem festivalu pač najbolj zadovoljen, bo pač res potešil vse svoje želje. No.
0: Matic, kdaj si pa ti ugotovil, da uživanje čilijev pri tebi ni samo hobi, ampak očitno diagnoza?
2: Ja, mislim, da doma je eno tako mogoče malo nenavadno vzgojo, ker je že oče od malih nog vzgajal feferone. Ja. Takrat še čilijo nismo glih poznali, ne? Takrat je bila kakaj ljuta paprika, feferoni, to je bilo to.
0: Ja.
2: 20 let nazaj, ne? In je bilo pač, dojem, doskrat na mizi sveže kolobačke feferono in takrat sem se nekako navadil čisto, tak bom rekel, nedolžno, ker vlaha malca. In potem je pa tako, veš, kapsiacin, se pravi, to je ta snov, ki daje čilijo ali pa feferono pekoč občutek, ne, je zasvoljiv.
1: Ja?
2: Se pravi, vpliva na iste receptorje kot alkohol, čokolada in več, ko ga ješ, več ga hočeš, več ga rabiš, več ti paše, tako naprej, sprošča. Ne. Se v čili, ko ga ješ, recimo, ti da tak mogoče pekoč občutek, malo se začneš lahko potiti, ne? Ampak pa, ko to popusti, je pa tak umirjen občutek, je pa tak fajn, no.
0: Fajn.
1: Ja. In fajn bo tudi tole soboto v Šmarju pri Jelšah, zdaj smo razkrili, kdaj in zakaj je Matico zljubil čilje, na nadaljevanju popodneva pa z Maticem Vizjakom predstavimo še nekaj pikantnih zgodb.
3: Za navik je pape za spon, samo želja još je
1: Ja, čili so očitno obrani, pokušamo jih ta konec tedna v Šmarju pri Jelšah, kar pa ne drži za olive. Več v skladbi Klape Šibenik še pred pol peto, ko bo z nami tudi legendarni Richard Marx.

0: Dolenjski list že na prodajnih mestih.
1: V novem Dolenjskem listu preberite, kako so v Šmihelu dočakali nov šolski prizidek, artiški učenci pa pouk začeli na 3 začasnih lokacijah. Zakaj skoraj 300 krajanov nasprotuje novi čistilni napravi v Krškem? Pišemo tudi o prvem superpokalu rokometašev Trima in dobrodelni poti z jugom po Islandiji. Več v novem Dolenjskem listu.
0: Dolenjski list.
2: Vaš četrtkov prijatelj.
3: Agencija za razhode. Večer vrhunske komedije. Domen Valič, Lara Komar in Luka Cimprič vas bodo nasmejali do solz. 4. oktober ob 20. Dvorana Lavi Kostanjevica na Krki. Vstopnice na topevent.si in na Petrolu.
4: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov, z doplačilom 1 evra, prejmete globoko ponev. Ponudba velja do razprodaje zalog.
5: Tudi lajtas bo ribnica semen. In tu že to nadajlo. Le prijte k nam, se vam ne bilo še nekoli žal, pa verjemite, da vam tudi lajtas ne bo.
6: Japonske toplotne črpalke. Tihe, varčne, zanesljive. Že narejene ponudbe z montažo na telsat.si.
7: Pripravite se na glasbeni spektakel pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
8: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
9: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
10: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
11: Nazaj v šolo Supernovo Novo mesto v petek ob 17, kjer se bomo zabavali z Majo. Zavod Varna pot pa nam bo predstavil, kako varno pripeti otroka v avtosedež. Vabljeni v Supernovo Novo mesto. Supernova. Hej, si za ples? Upiši se v plesni klub Lukec. Zdaj je pravi čas. Več na lukec.net.
12: Damjan Murko je po 22 letih v slovenski estradi za obraze ekskluzivno spregovoril o govoricah glede svoje spolne usmerjenosti in o svojih skrivnostih. Nina Grils razkriva, kaj je stara različica nje pustila zavedno, ko se je po smrti njenega moža rodila hčerka Alaska. Jana Morel Vidmar priznava, da bi bila nosečnost zanjo danes prava preizkušnja. Marjan Ogorevc pa svari, ne verjemite tistim, ki pravijo, da imajo za vas rešitev. Naslovni obraz Vesna Milek pa je z nami delila, da je po letih posvečenih nekomu drugemu, zdaj končno čas, da prioriteta postane ona sama. Revija Obrazi že na prodajnih mestih.
13: Radio Krka.
14: Največ Dolenjske. Na Radiu Krka.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami, Jure Zupančič. Lions klub Brežice tudi letos pripravlja dobrodelni dogodek Tečem in hodim, da pomagam, na katerega vabijo ljubitelje hoje in teka ter vse ljudi dobre volje. Dobrodelni tek in pohod bosta v nedeljo 6. septembra od 9. ure dalje na ploščadi pri slaščičarni Urška v Termah Čatež. Zbranimi prostovoljnimi prispevki bodo Lionsi v okviru projekta Otrokom pot do znanja pomagali otrokom in jim tako olajšali korake na poti do znanja.

0: Pogled v nebo.
1: Ja, trenutne stopinje Žužemberk 32, Krško, Šentjur in Vojnik, pa tudi Slovenska Bistrica okroglih 30, Polzela, Markovci 29, Mozirje pa 27 stopinj. Jutri bo še za kakšno stopinjo topleje, zjutraj okrog 15, čez dan pa gremo do največ 33. V soboto bo sprva podobno, popoldne pa pridejo oblaki in morda tudi kakšna ploha. Nedelja spet ostaja suha in sončna, tako da bo še kako pasal ležalnik in hladna limonada.
2: Mega hit ponudba v trgovini Harvey Norman Novo mesto. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na prav vseh oddelkih. Pohitite, akcija traja samo še do 8. septembra v trgovini in na harveynorman.si.
3: Zastoji so še vedno na dolenjski avtocesti proti Novemu mestu pred priključkom Ivančna Gorica, na primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno, na štajerski avtocesti v obe smeri med Zadobrovo in Domžalami. Poglejmo še na ljubljansko obvoznico, zastoji tudi na ljubljanski zahodni obvoznici proti Kosezam med razcepoma Kozarje in Koseze, ter na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam med priključkom Ljubljana Center in razcepom Malence. Tole opozorilo oziroma obvestilo še enkrat ponovimo, ta vikend od petka od 21. ure do nedelje do predvidoma 15. ure bo zaprta štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Vranskim in Blagovico zaradi del. Zaprt bo tudi priključek Trojane v obe smeri, obvoz bo urejen po vzporedni regionalni cesti. O radarskih ali policijskih kontrolah ne poročate, če policiste, ki opazite, jih lahko vedno zatožite na našo brezplačno 080 13 02. Pa srečno pot.
0: Bodimo varni. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjsko v srcu.
1: Dobrodošli v ritmu pozitive, Rok, Luka in Nuša tukaj, in če znate voziti kolo in veste, katera ročka je zavora in znate ustaviti, kot je takrat, kot je treba,
4: ja,
1: ste že blizu temu, kar potrebujemo.
5: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France.
3: Ja, za Turo Izoraj res ni treba biti nek hud kolesar, potrebujete tehnično brezhibno kolo, potem pa se že lahko priključite celotni skupini.
1: Ja, lahko pridete sami ali pa nažicate še prijatelje, sodelavce, partnerja, tudi šefa lahko, če se z njim razumete, no, tudi električna kolesa so dobrodošla, skratka samo pridete.
3: Ja, časa ne merimo in tudi nihče cilje ne bo preveril, koliko kilometrov ste že letos naredili. Ne?
1: Tako, kar pomeni, da si lahko nehamo podcenjevati in si govoriti, se jaz nisem kolesar, ne. Če se radi tu in tam zapeljemo, smo čisto dovolj kolesari za to sobotno druženje.
3: Tako, sobota, Kranj, Izoraj in veliki finale Union Radler Izotura.
5: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
6: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
7: V soboto 5. septembra se pridružite Izoraj, Merkur, Zavarovalnica, Letam Slovenija by Tour de France.
6: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
7: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
6: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.

0: Benny King nas je zabaval v ritmu pozitive, ko smo skupaj Rok, Nuša in Luka.
1: Ja.
0: No, prihaja pa še ena priložnost, ko bomo lahko skupaj. Sedmi šmarski Chili in Barbecue Fest, brez stopnine z več kot 70 sortami čilija, dobro hrano, tekmovanje v pekočih čilijih in obiskovalci tudi stojine. Z nami v ritmu pozitive pa je še vedno oče festivala Matic Vizjak, ki je že predstavil, kdaj in kako je vzljubil sam to pikantno hramo, ne?
1: Ja, Matice, zdaj mene pa zanima, ne, koliko pikantnega lahko en tak povprečen Slovenec sploh prenese. Mislim,
2: ja,
1: zanima me.
2: Po mojih izkušnjah, kolikor dolgo sem v tem pikantnem svetu, je to mogoče malo široko vprašanje, pa bi ga težko zdaj strnal, samo v en odgovor, pa bi rekel, zdaj, ja, povprečno Slovenci lahko pojemo, ne vem, habanero. Ker je tako, ker tisti, ko jemo pikantno, jemo relativno kar fejs pikantno, bom rekel, kar dost nad nekim poprečjem. Tisko pa sploh ne je pikantnega, je pa pol na nekem levelu črnega popra, ne, ali pa mogoče halapenjo, ali pa kajenski poper, pa se zadeva že ostavi. Tako se mi zdi, da smo kar malo ekstremisti, no? Ali all in, ali pa nič. Ne? Tak nekaj tiste srednjega razreda sicer je, ne? Sveda je, ampak je težko rekel, no, ki je zdaj neka naša srednja meja za celo slovensko populacijo.
0: Ok, no, zdaj, Matic, predstavlja si, da zdaj z Nušo prideva k tebi. Ne? Mogoče, katerega izmed čilijev bi izbral za njo in kakšnega bi potaknil meni? Bi za Nušo kaj bo rahlega, ha?
2: Veš kaj, je, bom ti tak rekel, nima tu neke veze, ali je predstavnica nežnejšega spola, ker pretežno zmaguje nežnejši spol.
1: Aha.
2: Tu niso te punce tako strašno nežne. Pripravljamo tekmovanje v Šmarju od leta 2014, do zdaj sem enkrat moški zmagal.
1: A vidiš, da nismo punce?
2: Tudi, če ti lahko povem, kar dosti spremljam to globalno ligo, ne, to ligo Fire, je ogromno žensk.
0: O, tako.
1: Vidiš, da nismo punce kar tako.
0: Ja,
1: Matic, kaj pa se bo letos dogajalo na Chillin Barbecue Festu? So kakšne novosti letos?
2: Vsekakor letos je najbolj brutalna zasedba tekmovalcev, ker skoraj vsi, ki bojo tekmovali, so že nekje bili svetovni prvaki, so že nekje zmagali eno tekmo ali dve, ali imajo takšen ali drugačen svetovni rekord. Recimo, gospo, ki je učiteljica v osnovni šoli iz Kalifornije v San Diego, je edina ženska, ki je do zdaj zmagala štiri ta prvenstva. Ne? Tako da ima pride za štirimi onimi pasovi. Potem imamo interkontinentalnega zmagovalca, potem imamo, lej, vsi, ki bojo gor sedeli na tem tekmovanju, imajo tak ali drugačne že neko, so osvojili neko prvenstvo, so prvaki nekega kontinenta ali neki. Tako da ne smem pa zanemariti na tej točki, da imamo tudi ene par zelo, zelo ubitačnih Slovencov, ki se vzpenjajo. Tako da ne bi čisto zapostavil jih, ker zelo pridno trenirajo. To pride že en mesec pred tekmovanjem k meni po Čilije. To je šport, no. Oni pravijo, da je to šport. Ne vem, no, ja, ni, ampak je vsekakor ogromno treninga.
1: Sem kak šport, če mora biti potem na stranišču.
0: Ja, vemo, kako je tista Mađarska, ne? Ki ni Mađarska. Peče, ne? Ok, pestro in zelo vroče bo torej tudi letos. Matic ostaja z nami, kasneje slišimo še kakšen čili recept ali pa saj Maticovega za življenje v ritmu pozitive. Kako vroč pogovor. Grem kar malo mleka popit. Ostanimo pa skupaj na pozitivnih frekvencah. Shakespeare Sisters tudi poje tako v skladbi Stay, pa Džiboni bo tudi z nami še pred peto.

0: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
1: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Štekamo.
1: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
3: Toplotne črpalke, zrak, voda, voda, voda ali zemlja, voda. V podjetju Telsat vam pomagajo izbrati pravo rešitev za maksimalne prihranke. Telsat.si ali 041-625-406. Lep nasmeh za življenje se začne v otroštvu. Pripeljite svojega otroka na brezplačen prvi pregled in svetovanje o nevidnem zobnem aparatu. Dentalni center Tatalovič. Za vaš nasmeh. Želite biti močnejši, spretnejši in samozavestnejši? Športno društvo Bushido Novo mesto vabi na judo, džiu-džitsu in samoobrambo za otroke in odrasle. Začnemo 2. septembra. Bushido, bodi pripravljen. To soboto vabljeni na festival družin in mladinsko tržnico ob Pump Tracku pri teniških igriščih v Novem mestu. Kolesarjenje, kanuji, gasilske igre, predstave, napihljiva igrala in še veliko več za vso družino. Festivalsko dogajanje od 14. dalje. Vse aktivnosti so brezplačne. Festival družin. To soboto ob Krki.
4: Denar ni problem.
5: Kaj pa je?
4: Ti.
6: To pa boli.
4: Morgan Housel. Psihologija denarja.
7: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
8: Te zanimajo stroji, tehnologija in delo z moderno opremo? V Dani na Mirni išče upravljavce sodobnih proizvodnih linij. Dobra ekipa, sodobna tehnologija in priložnost za nova znanja. Prijavi se na dana.si in postani del naše ekipe.
9: Sobota, 5. septembra. Šmarska ploščad, Šmarje pri Jelšah. 70 sort čilija, ameriški barbecue, tekmovanje za zlati habanero in country plesna zabava s plesno šolo Wild West. Šmarski čili in barbecue fest. Pridi lačen.

0: sveže, doma in po svetu. To so novice s slovensko v srcu. Radio Krka.
1: Vodenje SDH bo oktobra prevzel Branko Bračko. Sanchez ustraja, da pred krizo v Ceuti ni bilo predhodnih opozoril. Sončno bo z nekaj kopaste oblačnosti. Lepo pozdravljeni, v novicah sem z vami, Romana Beravs. Nadzorni svet Slovenskega državnega holdinga je danes za novega predsednika uprave družbe imenoval Branka Bračka. Ta bo štiriletni mandat nastopil 1. oktobra in na tem položaju nasledil Žigo Debeljaka, ki je sklenil sporazum o predčasnem prenehanju mandata. V upravi SDH medtem ostaja Janez Tomšič. Nihče ni mogel predvideti vstopa več kot 70 tisoč migrantov v špansko eksklavo Ceuta. Konec julija je danes v parlamentu zagotovil španski premier Pedro Sanchez. Navedbe, da je bila njegova vlada predhodno opozorjena, a ni ukrepala, je označil za absurdne. Po njegovih besedah ni dokazal, da so pri množičnih prečkanjih meje sodelovale maroške oblasti. Dijaška organizacija Slovenije in obalna dijaška skupnost ostro obsojata nedavno uničevanje izvodov slovenske ustave v postopku.

0: Neznanci so namreč na prvi šolski dan na avtobusni postaji odvrgli in raztrgali več izvodov. Krovna dijaška organizacija ob tem poudarja nujnost rednega učenja o pomenu pravne države. Gola izročitev ustave brez ustrezne razlage po njihovem mnenju namreč ne prinaša pravih rezultatov. Nizozemska centralna banka je zaradi naraščajočih geopolitičnih trenj 86 ton zlata iz svojih državnih rezerv iz ZDA in Kanade preselila v London. Kot so pojasnili v banki, je zlatimi rezervami, ki jih hranijo v Londonu, lažje trgovati, zato jih je mogoče v kriznih razmerah hitreje uporabiti. Skupne nizozemske rezerve zlata so konec leta 2025 obsegale 612,4 tone. V italijanskem Tarantu se bodo z današnjimi zadnjimi tekmovanji in zaključno slovesnostjo ob 20. uri na stadionu Jacavone končale 20. sredozemske igre. Od uradnega odprtja 21. avgusta so organizatorji igr podelili 285 od skupno 288 kompletov kolajn. Od tega je Slovenija prejela 3 zlate, 3 srebrne in 12 bronastih kolajn. O vremenu dežurna meteorologinja Agencije za okolje Katja Kozjek-Mihelec.
1: Danes bo sončno, čez dan bo nastalo nekaj plitke kopaste oblačnosti. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 30, na Goriškem in obmorju do 32 stopinj. Zvečer in po noči se bo v notranjosti države prehodno zmerno pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 16, obmorju okoli 18 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. V soboto bo sprva precej jasno. Popoldne bo več spremenljive oblačnosti, možno pa kakšna ploha in nevihta. Nedeljo kaže na večinoma sončno vreme.
2: Volksfest pri Volkswagenu! Volksfest pri Volkswagenu!
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki, ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
4: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija, by Tour de France sporoča.
5: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
6: V soboto 5. septembra se pridružite Izonite Merkur Zavarovalnica Letam Slovenija by Tour de France.
5: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
6: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
5: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
7: Bodoče mamice in očki, tu je mini baby shower, hura nosečka. Za vse, ki pričakujete novega družinskega člana. 18. septembra v Ljubljani ne zamudi strokovnih predavanj, praktičnih delavnic, nepogrešljivih nasvetov, druženja bogatih daril in nagrad. Prijavi se na babycenter.si. Pohiti, mesta so omejena.
8: Gremo na ceste. Zastoji so na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Zadobrovi med Bizovikom in Zadobrovo ter na to naprej po Štajerski avtocesti do priključka Šentjakob ter na ljubljanski zahodni obvoznici proti Koseza med razcepoma Kozarje in Koseze. O radarjih ne poročate, če bi dodali še kaj v dogajanju s cest, pa je tukaj vedno na voljo brezplačna 0813 02. Pa srečno pot.
9: Bodimo varni.
8: Tudi v Velenju 6:05.
10: Res je.
8: Fantastično vzdušje sliši na ime Slovenija v ritmu pozitive. Skupaj vedno Rok Reže, Nuša Rojs.
10: Tako je.
8: In Luka Žerjav.
10: In za nami je rekordno vroče poletje, oziroma zdaj še kar traja, pa še jutri bo, ampak je pa tudi znano, kdaj bi se naj končalo, oziroma kdaj se bo malo ohladilo.
8: Ja, takole, poletne temperature, torej med 28 in 33 stopinjami, bodo vztrajale še nekje do torka prihodni teden.
10: Potem pa sprememba. Ja. Kaj lahko pričakujemo?
8: Tako kaže, vremenoslovci pravijo, med sredo in četrtkom naj bi nas prišla izrazitejša hladna fronta, prinesla občutno ohladitev in tudi težko pričakovani dež.
10: Okay.
8: Temperature bi naj padle potem le malo nad 20 stopinj.
10: Ok, ampak do torka pa še uživamo poletje, ne? In ga skupaj izkoristimo v vrhunskem razpoloženju z odlično glasbo.

0: 15 čez peto v ritmu pozitive, rok Nuša in Luka vaša vsakodnevna družba. Nuša, veš, kaj pa je meni kot nekomu, ki se tudi v službo pripelje s kolesom, zveni skoraj sansko.
1: Ja, da prideš v službo in ti rečejo, da lahko greš nazaj domov.
0: Ja, no, tudi to. No.
1: Ja, dobro,
0: ampak skoraj to, kako dobro je, da bi mi rekli, recimo, cesta je odprta samo in edino za kolesarje.
2: Union 00 Radler Izotonik. Uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France.
0: No in ravno to nas čaka na sobotnem Izorajdu.
1: Ja, zaprte ceste, spremno vozilo, navijaško vzdušje in vse tisto, zaradi česar se res lahko tudi mi, rekreativci, za en dan počutimo kot en del res velike kolesarske prireditve in tam smo vsi zmagovalci, to je najboljše.
0: Ker gre za nobenega dirkanja, 34 km, pretežno po ravnem in to skupaj v skupini.
1: Ja, meni je to bolj mikavno kot cesta, kjer polovico časa poslušaš, kaj se ti približuje od zada in na kaj vse moraš paziti, tukaj pa smo vsi skupaj in vsi pazijo, samo nas.
0: Ja, in to soboto v Kranju, prijavite se, to je treba podariti, prijavite se na Izoride in doživite finale Union Radler Izotura z nami.
2: Izotur. Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letap Slovenija by Tour de France sporoča.
3: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
2: V soboto 5. septembra se pridružite Izoride, Merkur, Zavarovalnica, Letam Slovenija by Tour de France.
3: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
2: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
3: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.

0: Srečni Oliver v naši družbi v ritmu pozitive 20:05. To soboto pa bo v Šmarju pri Jelšah znova vroče in ne samo zaradi vremena. Sedmi šmarski Chili & BBQ Fest prinaša več kot 70 sort čilija, dobro hrano in tudi tekmovanje zlatih habanero.
1: Meni je že zdaj vroče.
0: Že žge, a?
1: Ja, no in z Maticem Vizekom, očetom festivala, smo danes izvedeli že marsikaj o njegovem precej pikantnem svetu. Za konec pa smo ga poprašali še nekaj čisto našega.
0: Ja, seveda. Matic, kakšen je tvoj recept za življenje v ritmu pozitive? In glede na to, s kom se pogovarjamo, naj pravzaprav zanima tudi, ali so med sestavinami slučajno čili?
2: Čili oziroma kapsiacin, če sem bolj natančen, to je snov v čiliju, ki povzroča pekoč občutek, vpliva na enake receptore kot recimo tudi čokolada, sprošča serotonin, dopamin. In tako da jaz bom rekel, da skor ne mine dneva, da ne bi jedel nekaj pikantnega, sicer jaz sem daleč od tistih hudih levelov, tako da za moje pojme se mi zdi, da mi en čili zjutri, a veš, ali pa čili omaka, zjutri pri zajtrku, ko je nek sataraš na njim, pa se dam nekaj pikantnega gorih, mi da nek dober vibe, mi da neko dobro energijo, ne vem, čutim nek on rush dopamina, tako da to je mogoče mene ena taka tako mala guljofijica, no, da začnem svoj dan pozitivno.
1: Vabljeni torej v Šmarje, z nami pred pol šesto pa tudi dve pevki na T. Dve zvezdi svoje generacije, mlajši prisegajo na Taylor Swift, ki jo slišimo, starejši pa na kraljico rock'n'rolla Tino Turner.

0: 3, 2, 1. Mega hit ponudba v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog in izkoristite mega popuste na mega udobne sedežne garniture. Sedaj kar do 50% ceneje. Pohitite! Akcija traja samo še do 8. septembra. V trgovinah in na harveynorman.si.
1: KZ Trebnje Krka izvaja odkup in sušenje koruze. Več informacij na številki 0734815111 ali spletni strani kz-trebnje.si. Ponavljam, 0734815111 ali na kz-trebnje.si.
2: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
3: Gorec. Čistilne naprave in zbiralniki deževnice. Naše naprave so učinkovite, ekološke in zanesljive. Več na gorec.info.
4: Bi radi dokončali srednjo šolo, napredovali v službi ali izboljšali svoje zaposlitvene možnosti? Vpišite se na enoto za izobraževanje odraslih Šolskega centra Novo mesto. Izobraževanje je prilagojeno odraslim in v veliki meri poteka nadaljavo, zato ga lažje uskladite z delom, družino in službo. Ob uspešnem zaključku lahko pod pogoji javnega razpisa uveljavljate tudi povračilo stroškov šolnine. Vpis bo v sredo 9. septembra ob 17. uri v avli Šolskega centra Novo mesto. Več na sc-nm.si, poševnica EIO.
5: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.
6: Od prvih korakov do svetovnih prvakov. Plesni studio Novo mesto čaka nate. 041-348-667 ali plesnistudio-nm.com.
7: Težko pokrivate stroške prehrane. Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.

0: Lokalno.
1: Na Radiu Krka sem z vami, Jure Zupančič. V Kosovelovem letu 2026 je Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti pripravil jubilejno 10. Državno tematsko razstavo z naslovom Gnoj je zlato. Med 48 izbranimi deli je tudi delo novomeškega ustvarjalca Roberta Kokola. Predstavil se je z delom Analogna ozimnica, stekleno posodo napolnjeno z vitki fotografskega filma, ki povezuje svet analogne fotografije sodobno digitalno dobo.
2: Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je

0: Ja, trenutno Žužemberk okroglih 30 stopinj, Vojnik, Metlika, Slovenska Bistrica in Prebold 29, Ptuj in Mozirje 28, Mislinja pa 27 stopinj. Jutri zjutraj bomo začeli pri okoli 15 stopinjah, čez dan pa bo spet poletnih in vročih 33. Tudi sobota bo večinoma sončna, proti večeru pa lahko nastane kakšna ploha, no nedelja bo spet sončna in zato idealna za kosilo na terasi.
1: Zaprte vozni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici proti Zadobrovi med priključkoma Bizovik in Ljubljana vzhod zaradi prometne nesreče. Ta konec tedna od petka od 21. ure do nedelje do predvidoma 15. ure bo zaprta Štajerska avtocesta v smeri Ljubljane med Vranskim in Blagovico zaradi del. Zaprt bo tudi priključek Trojane v obe smeri, obvoz bo rejen po sporedni regionalni cesti. Vozite previdno, če opazite kje zastoj, nezgodo ali radar, nas lahko vedno pokličete na 08013-02. Posrečno pot.
2: Bodimo varni. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. Radio Krka.

0: Ja, večni romantiki, ne najvišjih, če ne največjih slovenskih pevcev, jame, plestenjak.
1: Danes pa sma ugotovila, da jaz svojo najdaljšo kolesarsko turo že skoraj zmorem celoten Izorajt, ki poteka to soboto.
0: Ja, ja, 31 pa nekaj proti 34, rekla si prej 31, ja, zmoreš, definitivno zmoreš.
1: Glega, niti enega izgovora mi ni pustil.
0: Ja, kaj?
1: Bravo.
2: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France.
0: Ja, mogoče je tudi to najboljši način, da zaključiva. Ne potrebujete biti profesionalci.
1: Ne, če se radi zapeljete s kolesom, pridite 34 km bo pretežno po ravnem, brez merjenja časa in skupaj z ostalimi v nekem našem normalnem tempu, tako da lahko zraven še malo govorimo, pa tako, se pohecamo.
0: Tako v skupini gremo to soboto v Kranju v okviru festivala Merkur Zavarovalnica Letab Slovenija by Tour de France.
1: Tako, jaz sem svojih 31 km očitno že preživela.
0: 3 km pa ti še častimo.
1: Evo, prijavite se na Izorajt in bodite zraven na velikem finalu Union Radler Izotura.
2: Union 00 Radler Izotonik, uradni partner Merkur Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France sporoča.
3: Veliki finale Izotura prihaja v Kranj.
4: V soboto 5. septembra se pridružite Izorajt, Merkur, Zavarovalnica, Letab Slovenija by Tour de France.
3: Čaka vas sproščena, netekmovalna 34-kilometrska vožnja.
4: Za osvežitev pa bo poskrbel Union Radler 00 Izotonik.
3: Zaključimo poletje v dobri družbi in na dveh kolesih v Kranju.
1: Ja, jutri pa na naših družbenih omrežjih v ritmu pozitive izžrebamo še nekoga, ki bo prejel čisto ta pravi dres Union Radler iz Otonik 00. Do takrat pa ostajamo v vrhunskih vibracijah.
0: Ja, Michael Jackson nas zabava še pred peto.
1: Pred šesto. Naj bo večer po vašem okusu. Moj bo zagotovo umirjen, sproščen, mogoče prežgem še kakšno svečko za romantično vzdušje. Vi pa naredite tako, da bo po vašem okusu, da ostanemo v našem ritmu. Ritmu pozitive!
5: Radio Krka.
6: Lep pozdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testerin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
7: Štekamo.
6: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
8: Punce, ženske, naredite nekaj zase. Lepa silhueta v bršljinu ponuja vadbe in sproščanje pod strokovnim vodstvom fizioterapevtk. Oblikujte telo, pridobite kondicijo in se sprostite. Prva izkušnja je brezplačna. Lepa silhueta, Fersterjeve 10. Pokličite 031-566-500. Popolna kombinacija za vse, ki varčujete. INR in Ilirika ETF skladi. Odprite INR v 5 minutah preko mobilne aplikacije Ilirika. To je tržno sporočilo. Več na www.ilirika.si. Želite biti močnejši, spretnejši in samozavestnejši? Športno društvo Bushido Novo mesto vabi na judo, džiu-džitsu in samoobrambo za otroke in odrasle. Začnemo 2. septembra. Bushido, bodi pripravljen.
9: Gradite ali prenavljate? Preverite Megadomov septembrski spletni letak gradbenega materiala na trgovina.megadom.si. Čakajo vas mega ponudba in super cene.
10: Megadom. Uresniči ideje ceneje.
11: Trgovine Kalcer vam nudijo rešitve in širok izbor materialov za toplotne in hidroizolacije. Zaščitite vaš dom in si zagotovite trajno rešitev pri prenovah in novogradnjah. Kalcer. Vrhunski izolacijski materiali.
12: To soboto vabljeni na festival družin in mladinsko tržnico ob Pump Tracku pri teniških igriščih v Novem mestu. Kolesarjenje, kanuji, gasilske igre, predstave, napihljiva igrala in še veliko več za vso družino. Festivalsko dogajanje od 14. dalje. Vse aktivnosti so brezplačne. Festival družin. To soboto ob Krki.
13: GLS Slovenija. V Novem mestu širi ekipo kurirjev. Možna je redna ali dopolnilna zaposlitev ter sodelovanje z lastnim vozilom. Prijave na ops@gls-slovenija.com.
14: Sobota 5. septembra. Šmarska ploščad, Šmarje pri Jelšah.
7: 70 sort čilija, ameriški barbecue, tekmovanje za zlati habanero in country plesna zabava s plesno šolo Wild West. Šmarski čili in barbecue fest. Pridi lačen.
15: Radio Krka.
16: Radio Krka. Krka. Krka. Krka. Torinsko v srcu.

Radio Krka. Krka. Radio Krka. Krka. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: investicij. V začetku avgusta se je začela obnova odseka lokalne ceste med Dobrničem in Grmado, izvajalec pa je z deli že prišel do zaključne faze. Predvideno je še asfaltiranje približno 600 metrov dolgega odseka, ki bo po obnovi tudi precej širši. V zaključku je tudi rekonstrukcija približno 120 metrov ceste pod Trebanskim pokopališčem. Tam so uredili nov pločnik in javno razsvetljavo, kar bo predvsem šolarjem omogočilo varnejšo pot do šole. Občina Trebnje letos sicer ureja še cesto v stanovanski soseski Dobrava in pločnik ob lokalni cesti v Račjem selu. Predvidena je tudi obnova odseka ceste med Dolenjo vasjo pri Čatežu in Rojami. Vsa dela naj bi bila po terminskem načrtu zaključena do konca septembra.
1: Odmevajo Dolenjski odmevi.
0: Občina Sevnica je objavila javna razpisa za dodelitev štipendij za deficitarne poklice in za bodoče prevzemnike kmetij v šolskem letu 2026-2027. Za dijake, ki se izobražujejo za deficitarne poklice, je na voljo 34 štipendij, vsaka v višini 100 evrov mesečno. Občina želi s tem spodbuditi izobraževanje za poklice, kjer na trgu dela primankuje ustrezno usposobljenega kadra. Med njimi so elektrikari, avtoserviseri, peki, mizari, zidari, gozdari in bolničari negovalci, pa tudi dijaki nekaterih strokovnih programov. Občina nadaljuje tudi štipendiranjem bodočih prevzemnikov kmetij. Dijakom in študentom kmetijskih, živilskih in gozdarskih smeri, ki bodo po končanem šolanju prevzeli domačo kmetijo, so na voljo štipendije v višini do 150 evrov mesečno. Rok za prijavo na oba razpisa je 2. oktober. Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni strani občine Sevnica.
1: Odmevajo Dolenjski odmevi.
0: Ob začetku prenove Florijanovega trga v Novem mestu so poskrbeli tudi za drevesa, ki so doslej rasla na območju trga. Sorazmerno mlada in zdrava drevesa so zaradi arheoloških in gradbenih del izkopali in ne posekali, ampak presadili na nove lokacije. Večina dreves bo svojo rast nadaljevala na otroškem igrišču v Ločni. Eno pa je po dogovoru s prebivalci Florijanovega trga dobilo nov dom v atriju tankajšnje večstanovanske hiše. Za strokoven izkop in presaditev je v sodelovanju z mestno občino Novo mesto skrbel pooblaščenec za mestno drevje Peter Železnik. Občina poudarja, da želi tudi ob prenovi mestnega jedra ohranjati in razvijati zelene površine. V sklopu celovite prenove Florijanovega trga bo sicer poskrbljeno tudi za njegovo ponovno ozelenitev.
1: To so bili Dolenjski odmevi na Radiu Krka.

0: Mladinski odmevi.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v pregledu aktualnih novic iz naše jugovzhodne regije. Z vami sem Jure Zupančič.
0: Odmevajo Dolenjski odmevi.
1: Na trebanjskem območju dobro napreduje več cestnih

0: Dolenjski list že na prodajnih mestih.
1: V novem Dolenjskem listu preberite, kako so v Šmihelu dočakali nov šolski prizidek, artiški učenci pa pouk začeli na 3 začasnih lokacijah. Zakaj skoraj 300 krajanov nasprotuje novi čistilni napravi v Krškem? Pišemo tudi o prvem superpokalu rokometašev Trima in dobrodelni poti z jugom po Islandiji. Več v novem Dolenjskem listu.
0: Dolenjski list.
2: Vaš četrtkov prijatelj. Samo
3: bolj. V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji hotela Dolenc.
4: Ne zamudite neverjetne priložnosti v Eurospinu. Samo danes in jutri, ob nakupu nad 25 evrov, z doplačilom 1 evra, prejmete globoko ponev. Ponudba velja do razprodaje zalog.
5: Iščete prostor za praznovanje? Gostišče Koren Žužemberk za rojstne dneve, obletnice in manjše poroke. Terasa ob Krki tudi za piknike. Pokličite 031-430-645. Ekstra forum keramika in kopalnice z največjo ponudbo keramike iz zaloge po ekstra cenah. Obiščite nas v poslovalnicah v Boštanju, Krškem, Brežicah, Trebnjem ali Šentjurju. Vedno nekaj v akciji. Ekstraforum.si. Gimnazija Novo mesto vpisuje v maturitetni tečaj dijake, ki so končali 4-letni strokovni program s poklicno maturo, 3-letni program z zaključnim izpitom ali 3-letnik gimnazije z 1-letnim premorom in bi se radi ustrezno pripravili na splošno maturo. Izobraževanje traja 1 leto, pouk se prične v začetku oktobra in traja do konca maja. Rok za prijavo v program maturitetni tečaj za šolsko leto 2026-2027 je ponedeljek, 7. september. Šolnine ni.
1: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
6: Gradite in potrebujete zanesljivega partnerja. Bordax vam nudi visokokakovosten beton, beli beton in beton za vidne betone. Po meri in z dostavo na gradbišče za vse projekte. Pokličite 051-630-582 ali pišite na info@bordax.si. Bordax, vaš partner pri gradnji, ki ne odpove. Radio Krka.
7: Krkin dialog.
8: Lepo pozdravljeni in dobrodošli. Tudi naš dialog povezuje. Povezuje društva, inicijative in nevladne organizacije naše regije in daje prostor ogroženim skupinam, poudarja pravice otrok in starejših ter spodbuja kulturno raznolikost in strpnost. Z vami sem Petra Majdič. Tokrat bomo spregovorili o tem, da je Zveza društev gluhih in naglušnih pozvala k stabilnemu financiranju razvoja slovenskega znakovnega jezika.
7: Da smo vsi slišani. Krkin dialog.

0: Da smo vsi slišani, Krkin dialog.
1: Zveza društev gluhih in naglušnih je ob 5. obletnici vpisa slovenskega znakovnega jezika in jezika gluhoslepih v ustavo junija opozorila, da ustavna pravica še vedno ni v celoti zaživela v praksi. Pozivajo državo k stabilnemu financiranju, krepitvi inštituta za slovenski znakovni jezik in večji vključenosti znakovnega jezika v šolski sistem. Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije je tako ob obletnici opozorila, da pravica do jezika ne sme ostati le zapis na papirju. Junija 2021 je Slovenija naredila zgodovinski korak. V ustavo sta bila vpisana slovenski znakovni jezik in jezik gluhoslepih. S tem je država priznala, da je jezik temelj človekovega dostojanstva, izobraževanja, zaposlovanja, kulture in enakopravnega vključevanja v družbo. A 5 let pozneje gluha skupnost opozarja, da ustavna pravica še vedno ni v celoti zaživela v praksi. Slovenski znakovni jezik po navedbah zveze nima zagotovljenega sistemskega financiranja. Razvoj novih kretenj je v veliki meri še vedno odvisen od predanosti gluhih posameznikov, strokovnjakov, tolmačev in prostovoljcev. Tudi gluhi otroci še vedno nimajo vseh pogojev, da bi se lahko učili v svojem jeziku in o svojem jeziku.
0: Da smo vsi slišani, Krkin dialog.

0: Da smo vsi slišani, Krkin dialog.
1: V Sloveniji se slovenski znakovni jezik razvijal predvsem zaradi vztrajnosti gluhe skupnosti. Zveza društev gluhih že več desetletij sistematično skrbi za njegov razvoj, zbiranje in zapisovanje kreten ter ozaveščanje javnosti o pomenu jezika gluhih. Se pa pomembni premiki kažejo pri izobraževanju. Prav ustavna sprememba je spodbudila zakonodajalce, da so začeli slovenski znakovni jezik postopoma umeščati v šolski prostor. Prvi konkretni koraki naj bi se zgodili v šolskem letu 2027-28, ko naj bi se slovenski znakovni jezik začel uvajati tudi kot izbirni predmet. Zavod za šolstvo naj bi do leta 2030 postopno pripravil potrebne strokovne podlage in učne načrte. V zvezi to pozdravljajo, hkrati pa opozarjajo, da morajo biti spremembe dovolj hitre, strokovne in podprte s stabilnim financiranjem. Letos mineva tudi 50 let od obiska Helen Keller v Ljubljani. Ameriška pisateljica, predavateljica in aktivistka, ki je bila gluhoslepa, je leta 1931 obiskala takratno ljubljansko gluhonemnico. S svojim življenjem je postala svetovni simbol izobraževanja, poguma, dostojanstva in pravice invalidov do enakopravnega življenja. Njeno sporočilo ostaja aktualno tudi danes. Dostopnost ni privilegij, temveč pogoj za sodelovanje v družbi.
0: Da smo vsi slišani, Krkin dialog. Poslušate Radio Krka.

0: smo vsi slišani. Krkin dialog.
1: V naši regiji deluje lokalno društvo za osebe z izgubo sluha na Dolenjskem in v Beli krajini. Društvo nudi varen prostor, pomoč in podporo osebam z izgubo sluha, gluhim in naglušnim na območju Dolenjske in Bele krajine. Izvajajo posebne socialne programe, svetovanje glede slušnih aparatov, tečaje znakovnega jezika ter druženja in kulturne dogodke. Delujejo v povezavi s širšo mrežo, krovna organizacija na državni ravni pa je uvodoma omenjena Zveza društv gluhih in naglušnih Slovenije. Zveza je peto obletnico vpisa slovenskega znakovnega jezika in jezika gluhoslepih v ostavo ter spomin na obisk Helen Keller zaznamovala s predstavo Metuljev let v City teatru BTC. Toliko v tokratnem Krkinem dialogu. Tudi prihodnič bomo povezali društva, inicijative in nevladne organizacije naše regije in na tak način dali prostor ogroženim skupinam, poudarjali pravice otrok in starejših ter spodbudili kulturno raznolikost in strpnost. Z vami bom Petra Majdič.
0: Za vse enako, to je bil Krkin dialog.

0: Lepo zdrav iz Eurospina, kjer se Matej Mohorič bliža zanesljivi zmagi. S pametnim manevrom je znova prišel do visoke kakovosti izdelka po nizki ceni. Testenin Tremolini, nagrajenih s priznanji Best Buy in Kudal. To je nagrajena kakovost po nizkih cenah. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Štekamo.
0: Več o nagrajeni kakovosti na eurospin.si.
2: Tudi lajta zbor jeben se semen. In tu že to nadajlo. Le prijte k nam, se vam ne bilo še nekoli žal, pa verjemite, da vam tudi lajtas ne bo.
3: Dolenska, dober dan. Razmišljate o novi kuhini? Obiščite GA plus kuhinje Novo mesto. Kuhinje po meri, ugodne cene in brezplačen 3D izris. Dobrodošli v salon GA plus kuhinje.
4: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
5: Eventim.si.
6: V Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije. Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi. Petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija Hotela Dolenc in kavarna Lavi.
7: Hej, si za ples? Upiši se v plesni klub Lukec. Zdaj je pravi čas. Več na lukec.net. Lukec.
8: V Novi Jani, profesorica doktorica Lučka Kajfež-Bogataj o geoinženiringu. Vreme spreminjajo, mar ne? Janina akcija. Mariji ste pomagali kupiti kar dve kravici. Denis Audič, kako do denarja. In še šokantne lekcije poginov rib, grozljivka o ukradenem telefonu in invazija ploskih črvov. Ne dotikajte se jih.
9: Danes revija Jana tudi v kompletu s časopisom Svet 24, že na prodajnih mestih.
10: To soboto vabljeni na festival družin in mladinsko tržnico ob Pump Treku pri teniških igriščih v Novem mestu. Kolesarjenje, kanuji, gasilske igre, predstave, napihljiva igrala in še veliko več za vso družino. Festivalsko dogajanje od 14. dalje. Vse aktivnosti so brezplačne. Festival družin. To soboto ob Krki.

0: Odsev kulture.
1: Lepo pozdravljeni in dobrodošli v tokratnem Krkinem odsevu kulture. Z vami sem Petra Majdič. V Vinici v Beli krajini nastaja prenovljena spominska hiša Otona Župančiča. Hiša, povezana z enim najpomembnejših slovenskih pesnikov, bo do leta 2028 dobila sodobnejšo podobo, nove vsebine in precej bolj interaktivno muzejsko izkušnjo. Cilj prenove je ohraniti enega ključnih literarnih spomenikov Bele krajine, obenem pa ga približati novim generacijam obiskovalcev.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: Občina Črnomelj in Razvojno-informacijski center Bela krajina sta se prenove lotila januarja. Od leta 2015, ko je bila hiša na zadnje temeljiteje prenovljena, je bila namreč že potrebna osvežitve. Med poletjem so končali restauratorska dela, zdaj pa so na vrsti gradbeno-obrtniška. Prenova je že na začetku prinesla zanimivo presenečenje. Ko so odstranili belež, so na stenah odkrili številne stare dekorativne poslikave, izdelane s šablonami in pozneje tudi z valčki. Restauratorji so njihove sledi našli v vseh šestih sobah prvega nadstropja. Zaradi njihove ohranjenosti in zahtevnosti raziskav so opravili več kot 200 sond, kar je za takšen objekt precejšnje število. Ponekod so odkrili celo več nanosov poslikav iz različnih obdobij. Gre za cvetlične motive, medaljone in večbarvne dekorativne vzorce. Čeprav to niso monumentalne freske, so pomemben del zgodovine hiše in lokalnega prostora. Razkrivajo tudi nekaj o nekdanjih prebivalcih. Takšne poslikave so si namreč v tistem času lahko privoščile predvsem premožnejše družine. Del odkritih poslikav bo zato ostal na ogled tudi obiskovalcem. V eni od sob so jih obnovili v celoti, v drugih pa bodo ohranjeni posamezni deli, ki bodo pokazali, kako so bili prostori nekoč okrašeni.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: Prenova Župančičeve hiše pa bo precej širša. Sanirali bodo kletne prostore, delno preuredili pritličje, prenovili nadstropje, zamenjali strešno kritino in stavbno pohištvo, obnovili pode ter prepleskali notranje stene. Posebno pozornost bodo namenili tudi okolici in dostopnosti. S klančinami, utrjenimi potmi in drugimi prilagoditvami bo hiša dostopnejša gibalno oviranim. Ob njej bodo uredili manjši amfiteater, namenjen dogodkom, ter otroška igrala. Prenovili bodo tudi Župančičev doprsni spomenik pred hišo, hiša pa bo dobila novo grafično podobo in spletno stran. Še več sprememb pa se obeta v notranjosti. V pritličju bodo prenovili in razširili stalno razstavo Župančič mojster besede, ki bo predstavljala njegovo življenje, delo in poezijo za odrasle. Sprejemnico bodo preuredili v garderobni prostor in sodobno muzejsko trgovino. Predvsem drugačno oziroma povsem drugačno pa bo prvo nadstropje, namenjeno predvsem najmlajšim obiskovalcem. Tam bo nastal Cicibanov svet, štiri sobe bodo poimenovane po Župančičevih pesniških zbirkah za otroke, vsaka pa bo ponujala drugačno interaktivno izkušnjo. V eni bosta celo holograma, pri katerih bodo otroci spoznavali Župančiča, druga bo namenjena poeziji in rimam, tretja njegovim ugankam, četrta pa pedagoškim in ustvarjalnim delavnicam. Prenovljena bo tudi večnamenska soba za dogodke in razstave.
0: Poslušate Odsev kulture.
1: Glavna ciljna skupina za obisk Župančičeve hiše bodo še naprej šole. Želja upravljavcev je, da bi vsak učenec vsaj enkrat obiskal Župančičevo hišo in vinico, kjer se je pesnik rodil. Obenem želijo privabiti družine z otroki, odrasle in individualne obiskovalce Bele krajine. Toliko za tokrat v tokratnem Krkinem odsevu kulture, kaj nam prinaša jutrišnji, skupaj z vami preverim Petra Majdič.
0: Odsev kulture na Radiu Krka. We'll be right back.

0: Vse za trgatev in nego mošta najdete v tehničnih poslovalnicah in vrtnem centru Kazi Trebnje Krka. Obiščite nas.
1: Agencija za razhode. Večer vrhunske komedije. Domen Valič, Lara Komar in Luka Cimprič vas bodo nasmejali do solz. 4. oktober ob 20. Dvorana Lavi Kostanjevica na Krki. Vstopnice na topevent.si in na Petrolu.
0: Bi radi dokončali srednjo šolo, napredovali v službi ali izboljšali svoje zaposlitvene možnosti? Upišite se na enoto za izobraževanje odraslih Šolskega centra Novo mesto. Izobraževanje je prilagojeno odraslim in v veliki meri poteka nadaljavo, zato ga lažje uskladite z delom, družino in službo. Ob uspešnem zaključku lahko pod pogoji javnega razpisa uveljavljate tudi povračilo stroškov šolnine. Upis bo v sredo 9. septembra ob 17. uri v avli Šolskega centra Novo mesto. Več na sc-nm.si pošiljka EIO. Odlične japonske toplotne črpalke, konkurenčne cene, se priporočamo. Telsat.si ali 041-625-406.
2: Podjetje Akrapovič zaposluje na lokaciji Črnomelj in Ivančna Gorica. Ugleden in svetovno priznan proizvajalec izpušnih sistemov za avtomobile in motorje išče nove sodelavce za različna delovna mesta v proizvodnji. Vsa prosta delovna mesta poišči na spletni strani akrapovic.com ter se prijavi in postani del kolektiva Akrapovič.
1: Pripravite se na glasbeni spektakl pod zvezdami. Magnifico vas 11. septembra ob 19. uri vabi v Sončni park pri Dominikanskem samostanu Ptuj. Največje uspešnice, vrhunska spremljevalna zasedba in nepozaben koncertni večer. Vstopnice na entrio.si.
3: Ali veš, da celice starostjo odmirajo, a raziskovalec je dokazal, da lahko obrnemo proces staranja. Svojo analizo je pokazal, da lahko svoje telo pomladimo.
4: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.
5: Radio Krka.
4: Prva ponovitev.
6: Pod dolinskim soncem.
7: Lep pozdrav v oddaji pod dolenskim soncem na Radio Krka. Z vami odkrivamo zgodbe Dolenske, Bele krajine in Posavja, pokrajin dela, spomina in običajev, ki oblikujejo našo identiteto. Skupaj razkrivamo naravno in kulturno dediščino, ter spoštovanjem do preteklosti ohranjamo našo kulturno krajino. V vaši družbi sem Anja Urek. September je v naših krajih že odnekdaj čas trgatev, ko med goricami zadonita pesem in ropot klopotcev, a letošnje vroče sušno poletje je naravo prehitelo, zato so škarje marsikje zapele že avgusta. Danes se odpravljamo med trte in zidanice. Govorimo o trgatvi in brentanju ter o tem, zakaj je to še vedno največji praznik skupnosti v naši regiji. Ostanite v naši družbi.
6: Najlepše je pod dolinskim soncem.

0: Najlepše je pod dolinskim soncem.
1: Ko stopimo med trte na Trški gori v Belokranjskih Drašičih ali na Bizeljskem, hitro začutimo, da trgatev nikoli ni bila le navadno spravilo pridelka. Bila je in ostaja praznik, ko si sosedje nesebično priskočijo na pomoč, ko se zbere vsa družina in ko se ob zidanici zapoje domača pesem. V preteklosti, ko še ni bilo sodobnih traktorjev in prikolic, je bil osrednji junak vinograda Brentač. Močni domači fantje so le z lesenimi brentami na ramenih trudno premagovali strme hribe ter nosili težek tovor do kadi in preš. Čeprav so les danes zamenjali lažji materiali, izraz brentanje še vedno pomeni ponos in spoštovanje do trdega dela prednikov. To je pristna nesnovna dediščina naših krajev, ki povezuje rodove in nas uči, kako pomembna je medsebojna pomoč.
0: Najlepše je pod dolinskim soncem. Skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

0: Najlepše je pod dolinskim soncem.
1: Letošnja narava je vinogradniški koledar pošteno premešala. Zaradi dolgotrajne suše in žgočega sonca so nekateri vinogradniki z zgodnjimi sortami pohiteli ter potrgali že avgusta. Spet drugi se pa v teh prvih septembrskih dneh še previdno merijo sladkorje in kisline ter čakajo na pravi trenutek. Kjer je bila suša najbolj izrazita, bo pridelka tudi do 40% manj, saj so jagode ostale manjše in z manj soka. A manjša bera hkrati prinaša zgoščene arome, kar ob dobrem kletarjenju obeta zelo kakovosten letnik. Prav v takšnih nepredvidljivih letih se pokaže izjemna potrpežljivost naših vinogradnikov. Kljub sušnim udarcem in vročini ustrajajo na strmih brežinah ter skrbijo za trte in zidanice. S tem varujejo prepoznavno kulturno krajino Dolenjske, Posavja in Bele krajine, prostor, ki kljub kapricam vremena ohranja svojo neprecenljivo lepoto in dušo.
0: Najlepše je pod dolinskim soncem.

0: Najlepše je po dolinskim. Najlepše je po dolinskim soncem.
1: Trgatev je v naših krajih resnično praznik vseh praznikov. To ni le delovni dan, ko zadiši po sladkem moštu, ampak je trenutek, ko se čas ustavi za stisk roke, za domačo pesem ob harmoniki in za bogato obloženo mizo pred zidanico. Tu se zberejo sosedje, prijatelji in sorodniki od blizu ter daleč, ko si med vrstami vsi delimo veselje, smeh in tisto pristno domačnost, ki jo premalokrat doživimo. Ne glede na to, ali je letina pri vas že pod streho ali pa vas trgatev še čaka, bodimo ponosni na to dediščino povezovanja, ki nas dela tako edinstvene. Hvala za vašo družbo v oddaji pod dolenskim soncem. Naj vas domači kraji vedno znova navdihujejo, vsak kotiček pri nas namreč nosi dragocen košček mozaika. Imejte lep dan in naj vas greje sonce do prihodnjič, ko bom z vami spet Anja Urek.
0: Skupaj smo bili pod dolenskim soncem.

0: Bi se preizkusili v molži krave, se podružili s kravami in se potegovali za številne nagrade. 12. septembra vabljeni na dan odprtih vrat v ekosirarno na Gorenjih Ponikvah 20 Trebnje, kjer vas čaka zabava za vso družino.
1: Nazaj v šolo super novo Novo mesto v petek ob 17. kjer se bomo zabavali z Majo. Zavod Varna pot pa nam bo predstavil, kako varno pripeti otroka v avtosedež. Vabljeni v super novo Novo mesto.
2: V Novo mesto prihaja najbolj priljubljena dalmatinska klapa v Sloveniji. Koncert pod zvezdami. Tomislav Bralič in klapa Intrade. Sobota, 26. september. Dolenc plac, Novo mesto. Najcenejše vstopnice že na voljo na topevent.si, Petrolovih bencinskih servisih in recepciji Hotela Dolenc.

0: ponovitev.
1: Krka doma.
2: Osnovna šola 14. divizije Senovo je začetkom novega šolskega leta dobila nov kombi za prevoz otrok. Ključe vozila je na prvi šolski dan tankajšnjemu hišniku in vozniku Mateju Piletiču predal župan mestne občine Krško Janez Kerin. Nov kombi bo namenjen vsakodnevnim prevozom učencev v šolo in domov, uporabljali pa ga bodo tudi za prevoze na tekmovanja, športne dneve in kulturne prireditve. Vozilo, vredno približno 47 tisoč evrov, je v celoti financirala mestna občina Krško in je nadomestilo 18 let star kombi. Šola sicer s kombi zagotavlja prevoz za 35 otrok. Mestna občina Krško bo v tem šolskem letu sicer organizirala prevoze za več kot 1170 učencev. Na 62 linijah bo vozilo 17 avtobusov in 14 kombijev. Občina pa bo za šolske prevoze namenila približno 1 470 000 evrov. Kulturni dom Črnomelj z novo abonmajsko sezono po dolgih letih v Belo krajino ponovno vrača redno gledališko ponudbo. Poseben poudarek namenjajo gledališkemu abonmaju za odrasle, ki je trenutno edini tovrstni v Beli krajini. V petih večerih se bodo v Črnomlju predstavila nekatera uveljavljena slovenska gledališča, med njimi SNG Drama Ljubljana, Slovensko stalno gledališče Trst in Prešernovo gledališče Kranj. Pripravljajo tudi lutkovni abonma za otroke med 3. in 10. letom. Najmlajši si bodo lahko ogledali 5 predstav, med njimi uprizoritve zgodb Volk in kozlički, Juri Muri v Afriki, Zvezdica za spanka in Peter Klepec. Ponudbo dopolnjujeta še abonma Art Kino in dopodanski Kino Kava Klub. V Kulturnem domu Črnomelj želijo ponovno vzpostaviti tradicijo rednega obiskovanja gledališča in kulturnih prireditev ter nagovoriti občinstvo vseh generacij. Abonmaje bo mogoče zakupiti do 16. septembra.
1: Vreme za regijo.
2: Kakšno vreme nas na Dolenjskem čaka v zaključku tega tedna, pove Katja Kozjek-Mihelec z Agencije za okolje.
3: Jutri bo pretežno jasno, čez dan bo zapihal jugozahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 33 stopinj. V soboto bo sprva precej jasno, popoldne bo več spremenljive oblačnosti, možno pa kakšna ploha in nevihta. Nedeljo kaže na večinoma sončno vreme.
1: Krka obeni. Vse, kar morate vedeti o dogajanju doma in po svetu. Izjave, komentarji in posnetki s prizorišč. Informativna oddaja Krka ob enih. Vsak delovnik ob 13. na Radiu Krka. Poslušate Radio Krka. 106,6. 106.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Autoline tehnični pregledi v Krškem. Sodeluj v veliki nagradni igri.
1: Opravi tehnični pregled, registracijo ali katerikoli postopek.
0: Podarjamo 5 nagrad meseca in mega nagrado četrtletja. Vikend paket za 2 osebi v wellness hotelu Sotelija v Termah Olimia.
1: Se vidimo v Žadovinku.
0: Autoline.si.
2: Sveži mlečni izdelki iz senenega mleka, naravnost na vaš dom. Kmetija Škrjanec vam dostavi domače sire, jogurte, skute in mleko vrhunske kakovosti. Naročite na skrjanec.si.

0: v Kostanjevico na Krki se vrača prvi glas Dalmacije, Marko Škugor. Gala akustični koncert v poročni dvorani Lavi, petek, 20. november. Prodaja vstopnic stopevent.si, Petrol, recepcija hotela Dolenc in kavarna Lavi.
1: Ali veš, da smo polovico genov podedovali po materi, drugo polovico pa po očetu? Nova raziskava razkriva, da geni vaših staršev po vašem telesu še zdaleč ne živijo v sožitju.
2: Več v reviji Science Illustrated in na alivezda.si.

skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.

Te zanimajo stroji, tehnologija in delo z moderno opremo? V Dani na Mirni iščejo upravljavce sodobnih proizvodnih linij. Dobra ekipa, sodobna tehnologija in priložnost za nova znanja. Prijavi se na dana.si in postani del naše ekipe.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Dobrodošli v svetu znanosti in tehnologije. Med današnjimi zapisi se bova Ervin Tršelič in Tony Carter sprehodila najprej pri digitalizaciji, ki poteka, ampak na ta način uničujejo tudi analogne knjige. Umetna inteligenca to počne v polnem teku. Če slučajno nakupujete na kakšnih spletnih straneh, verjetno to počnete, skoraj vsak izmed nas vsaj tu in tam kaj takšnega stori, no, spletne strani prodajalci nam sledijo. AliExpress recimo tako, da uporablja neslišni zvok za sledenje. Kaj so naredili in kako so to ugotovili, seveda z veseljem poveva. Pa tudi o tem, da so pred dobrim tednom dni v New Yorku nadgradili programsko opremo, ki pa je onesposobila klice v sili. 7 ur ni mogel nihče odreagirati. Nastal je velik kaos. Kako lahko ena majhna zadeva naredi globalni efekt? In še dobra novica, na svetovnih igrah humanoidnih robotov, ki so jih letos izvedli drugič, je kitajski robot pretekel 100-metrsko razdaljo v manj kot 10 sekundah, torej humanoidni robot teče hitreje od ljudi. Izvedeli boste, če ostanete točno tu, z Ervinom si želiva vaše družbe.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost. Prva ponovitev.
1: To ni več skrivnost, da razvijalci modelov umetne inteligence na veliko kupujejo rabljene knjige, ki predstavljajo enega izmed zadnjih še nedigitaliziranih virov besedil. Antikvariati iz Velike Britanije in Amerike poročajo o velikih naročilih knjig, ki potem končajo na neznanih naslovih v Ameriki. Eden izmed takšnih naslovov pa je tudi Amazonovo skladišče VGT-3 v Las Vegasu. Skeniranjem knjig ne bi bilo nič narobe, če bi ga knjige normalno preživele. Ampak če dalje več pričevanj zaposlenih v teh podjetjih kaže, da se to ne dogaja. Knjige preprosto razrežejo, da jih lahko hitreje poskenirajo, potem pa jih zavržejo. No, formalno s tem ne kršijo nobenega zakona, kajti po legalnem nakupu fizičnega izvoda knjige lahko vsakdo počne z njim, kar želi, dokler ne krši avtorskih pravic. Ampak, da je videz hudo problematičen, kaže že Amazonovo prizadevanje, da tega početja ne obeše na veliki zvon. So se novinari pogovarjali z zaposlenimi v tem skladišču Amazona, ostati so želeli anonimni, ampak intervju razkriva, kaj se dogaja v Amazonu skladišču VGT-3. Amazon knjige razreže, po končanem skeniranju pa jih vrže v veliko škatlo, kjer se pomešajo. Knjige so najrazličnejše, od novih do redkih izdaj starih knjig, pa tudi različni uradni dokumenti. Skratka, vse skenirajo, kar jim pride pod roke. Pa ne le v angleščini, temveč tudi tujejezične knjige. Dve stvari sta tukaj takšni, ki nas bi morale skrbeti. Prvič, uničujejo zapise, ki bi lahko koristili še komu drugemu, in s tem je povezana tudi druga točka. Če bodo ta veliki, kot so Amazon in njemu podobni, imeli ogromne baze, lahko smo prepričani, da takrat, ko bomo kaj iz njih potrebovali, nam jih bo Bezos in njemu podobni še kako konkretno zaračunal.
0: Poslušate Korak za znanost.
2: Poslušate Radio Krka.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Prej smo bili pri Amazonu, zdaj gremo do AliExpressa. Spletna stran AliExpress uporablja neslišne zvoke za prepoznavanje obiskovalcev, tako imenovani fingerprinting, ne da bi ti za to sploh vedeli. Tehniko, ki sicer ne sodi med najnovejše pristope, je po naključju odkril razvijalec Matthew Callaghan. Uporabljal je slušalke, ki jih je preko Bluetootha priključil na telefon in računalnik. Slednji je imel prioriteto, kadar pa se z računalnika ni predvajal noben zvok, so predvajale glasbo z telefona. In ta je po obisku strani AliExpress utihnila, čeprav na strani ni bilo slišati nobenega zvoka. Ko je podrobneje pogledal, kaj se dogaja, je našel skripti, ki sta vendarle predvajali glasbo. Oscilator je ustvaril znani ton, ki ga je potem analizator meril, ko je potoval skozi implementacijo v brskalniku in računalniku. Na koncu je njegovo jakost nastavil na ničlo, zato uporabnik ni mogel slišati ničesar. Analizator pa je lahko preveril, kako se zvok obdela na konkretnem računalniku, ter lahko skupaj z drugimi karakteristikami služi kot unikaten podpis naprave. Zakaj AliExpress to počne, ni znano, je pa tehnologija sorazmerno stara, nekateri brskalniki so že uvedli zaščite. Firefox že od verzije 118, to je z leta 2023, dodaja na ključni šum, da bi preprečil to vrstno sledenje. Tudi Chrome in Safari naj bi bila na takšno sledenje že odporna. To sicer ni edini način za odločevanje med uporabniki, med obiskom spletnih strani za seboj puščamo ogromno drobtinic, ki jih je mogoče sestaviti unikatni prstni vtis. Ko si enkrat v digitalnem svetu, vedo o tebi skoraj vse.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Digitalni svet lahko zataji in takrat imamo analogni ljudje velike probleme. Pred kakšnim tednom dni so v New Yorku nadgradili programsko opremo, ki poganja dispečerski sistem za sprejem klicev v sili na številko 911 v Bronxu. Nadgradnja se je dogajala po noči, težave so se že začele ob 3:13 minut po krajevnem času. Približno 7 ur niso mogli sprejeti klicev. Razen centra v Bronxu, mesto oskrbuje še en center, ki pa je deloval normalno. Njujorški župan Zohran Madmani je pojasnil, da so v tem času prejeli 5659 klicev, na približno 4700 se niso mogli odzvati. Tako da je toliko ljudi ostalo brez pomoči, ker niso mogli govoriti z dispečerjem, večina klicev pa je bila podvojenih, ker ljudje so večkrat neuspešno poskušali priklicati pomoč. Še posebej nevaren pa je bil način nedelovanja, kajti sistem je zatajil tako, kot elektronika pogostoma deloma odpove. Klicanje je delovalo normalno, povezava se je vzpostavila, ampak dispečeri niso slišali ničesar. Klicatelji so imeli vzpostavljeno linijo, ampak niso mogli ničesar sporočiti. Ali je težava v njihovem telefonu ali dispečerskem sistemu, pa niso mogli vedeti. V številnih primerih pa so klicatelji v kasnejših poskusih sicer nekako uspeli vzpostaviti komunikacijo preko drugega centra. So težave potrdili, da so bile kaj točno šlo narobe, še niso razkrili. Programsko opremo je priskrbila Motorola, so pa sprejeli ukrepe, tako so vsaj povedali, ki bodo preprečili ponovitev težave. Tako da zahvala dispečerjem in vsem urgentom, ki nam pomagajo. Takrat, ko pri nas otipkaš številko 112 ali 113, je zelo dober občutek v stiski, da se ti nekdo oglasi in ti pomaga. Hvala vam.
0: Poslušate Korak za znanost. Skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Če bi nekako se tako nostalgično spomnili čarovnika iz Oza, bi lahko rekli, da zdaj plehnata kanta teče hitreje od ljudi. Na svetovnih igrah humanoidnih robotov, ki so jih letos izvedli drugič, je kitajski robot z imenom Lightning 100-metrsko razdaljo pretekel 9,39 sekunde. Človeški svetovni rekord ima še vedno Usain Bolt, ki je isto razdaljo premagal 9,58 sekunde. Še lani so bili roboti dvakrat počasnejši od ljudi. Potolažimo se lahko le, da je Usain Bolt se ustavil nepoškodovan, Lightning pa se je z vso hitrostjo zaletel blazine na koncu steze. Z prizorišča so ga odnesli reševalci. Kišta se je razletela. Atletika ni sicer edini šport na igrah, roboti igralci so tudi igrali tenis, se šli borilne veščine in plesali. Svetovni rekord na teku na 100 metrov ni sicer neposredno uporaben, robote potrebujemo za upravljanje repetitivnih opravil v tovarnah ali doma, tja pa šprinti ne sodijo, razen če mu rečeš, zelo hitro mi prinesi šalco kofeta. No, pošteno moramo povedati, da je hoja kompleksno opravilo, šprint pa še toliko bolj. Tako da roboti zares obvladajo gibanje in ravnotežje, kar pa lahko izboljšuje se brez uvajanja novih tehnologij. Predvsej teže je prilagajanje novim okoljem, kamor bi recimo uvrstili robota, ki je igral tenis proti človeku. Na igrah je nastopilo 2056 robotov iz 666 ekip, ki so se pomerili v 51 športih. Če se bodo roboti držali tistega, kar jim je Karel Čapek nekako zadal v delu Robot, da dela namesto nas, in o temeljnih pravilih robotike, mislim, da je bil Asimov tisti, ki jih je določil, da robot ne sme poškodovati, pa ne sme oporekati človeku in tako dalje, potem upam, da bomo zvozili. Če pa nekoč, kot v kakšnem znanstveno fantastičnem filmu, roboti prevzamejo recimo na pobudo in pa vse ostalo v svoje robotske tačke, potem pa se zna vprašati človek po zdravi pameti, zakaj jih ni izključil že takrat, ko je to bilo še mogoče. Ampak to so že stvari, ki so odijo kakšen film in upam, da v takšno prihodnost, ko največ ne bo bolela glava. Do naslednjič, ko se slišimo ponovno, pa želiva veliko lepih trenutkov in predvsem trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega. Producentu daje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.

držal, a le enkrat žgal, ker jaz tepem zelo počas. Ženske nimam

kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

skupaj v srcu in na Dolenjskem. To je Radio Krka. Dolenjska v srcu.

Krka. Dolinska v srcu. Skupaj v srcu in na Dolinskem. To je Radio Krka. Dolinska v srcu.